Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peyki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayınlanır.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Bakıda Beynəlxalq Qobelin müsabiqəsi və sərgisinin açılış mərasimi keçirilib. Mərakeşdə Azərbaycan əsilli dünya şöhrətli musiqiçi Sami Yusufin iştirakı ilə konsert keçirilib. Praqada Beynəlxalq Mədəniyyət Festivalı baş tutub. Ölkəmiz festivalda təmsil olunub. İndi isə daha ətraflı. Şirvanşahlar Sarayında Qobelin və tekstil sənətinə həsr olunmuş Toma Yaddaşın İlmələri, Xatirədən Gələcəyə adlı Beynəlxalq Qobelin müsabiqəsi və sərgisinin açılış mərasimi keçirilib. Layihə çərçivəsində Qobelin, fiber, art və tekstil əsaslı müasir sənət sahəsində çalışan yerli və xarici müəlliflərin əsərləri nümayiş olunub. İsveçrə Konfederasiyasının Solo Turun şəhərində Azərbaycan Atçılıq Federasiyası və Azərbaycan Respublikasının İsveçrədəki səfirliyinin dəstəyi, Azərbaycan Türk Mədəniyyət Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Qarabağ adına həsr olunmuş abidənin açılış mərasimi keçirilib. Mərasimdə bu təşəbbüsün İsveçrədə yaşayan Azərbaycan icması üçün xüsusi mənəvi və mədəni dəyər daşıdığı vurğulanıb. Azərbaycan Milli Kitabxanasında Respublikamızda yaşayan azsaylı xalqların mədəniyyətini nümayiş etdirmək məqsədi ilə virtual sərgi istifadəçilərə təqdim olunub. Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqlar adlı virtual sərgidə azsaylı xalqların ədəbiyyatı, mədəniyyəti, adət-ənənələrinə dair kitab və məqalələr, fotolar təqdim olunur. Türkmənistanda keçirilən Azərbaycan Mədəniyyəti günləri ilə bağlı qardaş ölkəyə izam olunan media nümayəndələri üçün Aşqabad şəhərində Türkmən Milli Xalçı Muzeyi və Dövlət Mədəniyyət Mərkəzinin Dövlət Muzeyinə tur təşkil olunub. Azərbaycan Mədəniyyəti günləri Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblının möhtəşəm konserti ilə başa çatıb. Konsert proqramı Mənim Azərbaycanım Suitası ilə başlanıb. Sonra kollektivin ifasında Qavalla Rəqs, Nağaralarla Rəqs, Toy, Qazaxı, Halay, Naziləmə, Tərəkkəmə, Uzundərə, Ağ Çiçəyim, Çayçı, Bahar və Qaytağı rəqslərimiz yüksək zövqlə təqdim olunub. Bütün nömrələr tamaşaçılar tərəfindən gürultulu alqışlarla qarşılanıb.

0: Mərakeşin Fəs şəhərində 29-cu Dünya Sufi Musiqisi Festivalı çərçivəsində Azərbaycan əsilli dünya şöhrətli musiqiçi Sami Yusufun iştirakı ilə konsert keçirilib. Əlahəzrət Kral 6-cı Məhəmmədin himayəsi ilə təşkil olunan festival çərçivəsindəki bu dəfəçi konsert proqramı müxtəlif ölkələrdə musiqiçiləri bir araya gətirən geniş miqyaslı sənət layihəsi kimi tamaşaçıların böyük marağına səbəb olub. Sami Yusuf çıxışı zamanı ansamblında Türkiyə, Böyük Britaniya, Fransa, Çin, İordaniya, Azərbaycan və Mərakeşdən olan musiqiçilərin yer aldığını vurğulayaraq, yaradıcılığının universallığını və mədəniyyətlər arası diyaloq ideyasını vurğulayıb. Çexiyanın paytaxtı Praqda fəaliyyət göstərən Behive Show beynəlxalq məktəbində müxtəlif xalqların mədəni irsinin tanıdılması məqsədi ilə Beynəlxalq Mədəniyyət Festivalı təşkil olunub. Festival çərçivəsində tədbir iştirakçılarını ölkəmizin qədim tarixi, zəngin mədəniyyəti, milli mənəvi dəyərləri və əsrlər boyu formalaşmış irsi haqqında ətraflı məlumat verilib. Azərbaycanın güşəsinin hazırlanmasında Çexiyada fəaliyyət göstərən Land of Fire cəmiyyəti yaxından dəstək göstərib. Türkiyənin Çanaqqala 18 Mart Universiteti tərəfindən təşkil olunan Qarabağdan Çanaqqalaya Türkün Zəfər Yolu adlı Mədəniyyət, İncəsənət və Akademik Əməkdaşlıq layihəsinin növbəti mərhələsi çərçivəsində sözü gedən Ali Təhsil Ocağının Musiqi və Səhnə Sənətləri Fakültəsində ustad dərsi keçirdi. Dərslərdə iştirakçılara Azərbaycanın milli musiqi alətləri və muğam sənəti haqqında məlumat verilib, sevilən musiqi əsərləri ifa edilib. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.
1: Dil keçmiş və gələcək arasında qurulan körpüdür. Bu körpünün möhkəm dayağı onun saflığıdır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Həm Azərbaycan Radiosu, həm də Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu Azərbaycan xalqının tarixində, o cümlədən Azərbaycan mediasının inkişafında mühüm iz qoymuş media subyektlərdirlər. Bir əsrə bərabər yol qət edən Azərbaycan Radiosu xalqımızın milli yaddaşının, mədəni irsinin, ictimai siyasi həyatının

0: Son etibarlı səlamətçisidir. 85 illik tarixi olan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə ölkəmizin dünyaya açılan səsidir. Azərbaycan mövqeyini, mədəniyyətini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə beynəlxalq auditoriyalara çatdırır. Ölkəmizin beynəlxalq imicinin formalaşmasına, həqiqətlərimizin qlobal informasiya mühitində tanıdılmasına xidmət göstərir. Hər iki radio qurumu bu gündə peşəkarlıq, obyektivlik və ictimai məsuliyyət prinsiplərinə sadiq qalaraq informasiya cəmiyyətində öz strateji yerlərini möhkəmləndirirlər. Ölkə mediası üçün onlar yeni texnologiyaların, innovativ layihələrin gətirməsində aparıcı rol oynayırlar. Bu möhtəşəm yubileylər münasibəti ilə bütün radio əməkdaşlarını səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
1: Media eksperti Müşfiq Ələsgərli.
2: Bizi gələcəyə aparan səs. Beynəlxalq Radio 85.

0: 24 saat sizinle. Sizinle.
1: Takvimde bugün 15 İyun Milli Kurtuluş Günü. Azerbaycan halkının tarihinde mühim dönüş noktası kimi tarihe düşüb. ...1993-cü ildə ölkədə siyasi gərginlik, xaos və vətəndaş qarşıdurması təhlükəsi hökm sürürdü. Belə bir çətin dövrdə xalqın tələbi ilə Ulu Öndər Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıdışı Azərbaycanın gələcəyinin xilasına yönəlmiş mühüm addım oldu. Məhz 15 iyun tarixində onun Ali Sovetin sədri seçilməsi ölkədə sabitliyin bərpasının başlanğıcı hesab edilir. Milli Qurtuluş günü sadəcə bir tarixi hadisə deyil, həm də Azərbaycan dövlətçiliyinin qorunmasının, müstəqilliyimizin möhkəmlənməsinin və inkişaf yolunun əsasının qoyulduğu gündür. Ulu Öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkədə ictimai-siyasi sabitlik təmin olundu. Dövlət quruculuğu prosesi gücləndirildi. İqtisadi inkişaf üçün mühüm addımlar atıldı. Tarixin sərt sınaqlarında Azərbaycan qısa müddətdə regionun güclü və söz sahibi olan dövlətlərindən birinə çevrilməyə başladı.
2: Azərbaycanın dövlət bayrağı bütün beynəlxalq təşkilatların iqamətgahları qarşısında dalğalanır və Azərbaycanın dövlət bayrağı müstəqil Azərbaycanın başının üstündə dalğalanır və bu yüksəklərə qalxmış bayraq bundan sonra heç vaxt enməyəcək.

0: O gün Ulu Önder'in müəyyən etdiyi siyasi kurs Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Son illərdə ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunun artması, iqtisadi layihələrin həyata keçirilməsi, regionda güclü mövqeyinin möhkəmlənməsi və xüsusilə ərazi bütövlüyümüzün təmin olunması bu siyasətin nəticəsi kimi qiymətləndirilir. Azərbaycanın daha güclü, sabit və inkişaf edən dövlətə çevrilməsi istiqamətində mühüm işlər görülür. Milli Qurtuluş günü xalqımız üçün birlik, həmrəylik və dövlətə bağlılığın rəmzidir. Bu əlamətdar tarix hər il böyük ehtiramla qeyd olunur və gələcək nəsillərə dövlət müstəqilliyinin, sabitliyin və milli birliyin nə qədər vacib olduğunu bir daha xatırladır.
1: El bilir ki, sən mənimsən, yurdum, yuvam, məskənimsən, anam, doğma vətənimsən. Ayrılar mı könül candan Azərbaycan, Azərbaycan.

Mən bu məsuliyyəti özlərimə götürə bilməzdim. Mən bu gün də sizə arxalanıram. Sizin dəstəyinizə arxalanıram. Və əminəm ki, sizlə birlikdə biz Azərbaycanı bundan sonra daha da yüksəklərə qaldıracaq.

93. il muasir tariximizdə həll edici dönüş nöqtəsidir. Və tam qətiyyətlə deyə bilərəm ki, əgər 93. ildə Heydər Əliyev xalqın tələbi ilə hakimiyyətə gəlməsəydi, bugünkü Azərbaycanın mövcudluğu hətta şübhə altına düşə bilər. Nə qədər Azərbaycan var, Heydər Əliyev olacaq. Biz onun davamçıları, onun yolu ilə gedəcəyik, Azərbaycanı gücləndirəcəyik, müstəqilliyimizi qoruyacağıq.

0: Mən Azərbaycan Respublikasının bu ağır devrində bugünkü özlərimə götürmüşəm. Götürmüşəm ona görə ki, öz bacı qardaşlarıma, öz doğma vətənimə, doğma vətəndaşlarıma, doğma torpağıma xidmət edim. Dəfələrlə demişəm, həyatımın son dəqiqəsinə qədər mən bu xidmət edəcəyəm. Və heç bir şey məni qorxutmur, heç bir şey də məni çəkindirmir. Və mən bütün bu təxribatların, terrorların qabağında durmuşam və duracaqam. Azərbaycanın müstəqilliyini qorumuşam, qoruyacaqam.
1: Dünyaya açılan pəncərə. Beynəlxalq Radio.
2: Dilimizde

0: bir söz var.
1: Ve sözümüzün bir dili var. Azerbaycan dili.
2: Xalqımız tarixən inkişaf etdikcə, dilimizin səs sistemi tədricən sərisləşmiş, lüğət tərkibi zənginləşmiş və qrammatik quruluşu təkmilləşmişdir.
1: Dilimizdə bir söz var.
2: Acınacaqlı, acımalı, rəhm edilməli, mərhəmətə layiq, kədər doğuran, bədbəxt, miskin. Acıştırıcı, göynədici, gecişdirici, ağrıyan bir yaranı qaşımaqla qıcıqlandırıb acıştırmaq.
3: Milli birlik ve hemrəyliyimizi təmin edən ana dilimiz Azərbaycan dilidir.

0: Azerbaycan bugün. Əziz dinləyicilər, Qətiyyət və Haqq Yolu adlı söhbəti təqdim edirik. Azərbaycan xalqının şanlı tarixində böyük əhəmiyyət kəsb edən, xüsusi dəyərlərə malik günlər var ki, o gün xalqın xoşbəxt gələcəyinin təməli, əsası qoyulub. Belə günlərdən ən önəmlisi, tariximizə qızıl hərflərlə yazılmış 15 iyun Milli Qurtuluş günüdür. Milli Qurtuluş günü Azərbaycan xalqı üçün sadəcə bir təqvim bayramı deyil, böyük ictimai, siyasi, tali yüklü və tarixi əhəmiyyətə malik bir gündür. İyunun 15-i Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunub saxlanmasında, möhkəmlənməsində, inkişafında müstəsna rol oynayan, daim xalqını arxalanan, bu tarixi yaradan ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ümummilli liderin xalqı olan sevgisi, cəsarəti, dühası və titanik fəaliyyətinin nəticəsi olan milli qurtuluşdan zəfərə gedən yol heç də hamar və asan olmadı. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix Şöbəsinin müdiri Qasım Hacıyevin çıxışını dinləyək.
1: 15 iyun Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətçiliyinin tarixində ən maraqlı dövrlərdən, ən qiymətli dövrlərdən, günlərdən biridir. Azərbaycan dövlətçiliyinin xilas günüdür. Bilirsiniz ki, dövlətçilik ənənəsi bizim Azərbaycan dövlətçiliyi qədim dövrdən bugünə qədər davam edib, yaşayıb, bu günlərdə inkişaf edir, çiçəklənir. Amma müəyyən dövrlərdə çox ciddi tarixi proseslər baş verib, Azərbaycan dövlətçiliyi təhlükə altında qalıb. O cümlədən Sovet dövrünün o totalitar rejimindən çıxan xalq 91-ci ildə müstəqillik elan etdi və xalq cümhuriyyətini öz dövlət quruluşunun bünövrəsi kimi bərpa edərək demokratik bir cəmiyyət, dövlət qurdu. Və bu dövlətin xilas olması, yaşaması üçün çox böyüklər görmək lazım idi. Amma məlumdur ki, o dövrdə çəkişmələr, dövlətin möhkəmlənməməsi, yadelli işğalçıların, yadelli qüvvələrin Azərbaycana marağı, daxildəki çəkişmələr Azərbaycanı xaos vəziyyətinə salmışdı. Bu, danılmaz həqiqətdir. Öndərimiz hakimiyyətə gələndən sonra birinci növbədə Ali Məclisə sədr seçildi, sonra prezident seçildi və beləliklə Azərbaycan dövlətçiliyini böyük bəlalardan qurtardı. Ulu öndərin iradəsi, bacarığı, uzaq görənliyi, cəsarətli addımları Azərbaycan dövlətini məhv olmaqdan xilas etdi. Və ona görə də biz bu bayramı hər il qeyd edirik. 15 iyun Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətçiliyinin xilas günü, qurtuluş günüdür.
0: Xalqımız Heydər Əliyevin ətrafında sıx birləşməklə öz gələcək taleyini özü həll etmək niyyətində idi. Beləliklə, 1993-cü il iyunun 9-unda Ulu Öndər Heydər Əliyev xalqın çağırışına səs verərək Bakıya qayıtdı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin taleyindən daha dəhşətli hadisələrin gözlənildiyi ölkəmizi bəlalardan, müsibətlərdən xilas etdi. Həmin gün sözün həqiqi mənasında ölkəmizin taleyində dönüş anı oldu. Böyük qurtuluşa doğru mühüm addım atıldı. Xalqımızı nicata, uğra aparan yol bilavasitə həmin gündən başladı. Həyatın bütün sahələrində tərəqqi və dirçəliş baş verdi. Heydər Əliyev dühasının xidmətləri olan bu nailiyyətlər Azərbaycanı məhv olmaqdan qurtardı. Müstəqilliyimizi daimi, əbədi, sarsılmaz, dönməz etdi. Bütün bunlar 1992-ci il 15 iyun tarixinin nailiyyətləridir. Heydər Əliyevin xalqımız və tariximiz qarşısında ən böyük xidmətləri kəskin geosiyasi ziddiyyətlərin mövcud olduğu bir şəraitdə Azərbaycan dövlətçiliyini xilas etməsində, ölkəmizi parçalanıb yox olmaq təhlükəsindən qurtarmasında oldu. Dövlətimizin qorunub saxlanması isə azadlığımızın, müstəqilliyimizin qorunub saxlanması qurtuluş deməkdir. Heydər Əliyev görmək istədiyi Azərbaycan bu gün onun ideyalarının ən layiqli davamçısı, cənab prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev tərəfindən zəfər qazanmış dövlət kimi dünya birliyində ən layiqli yer tutaraq inamla gələcəyə baxır. Siz Qətiyyət və Haqq Yolu adlı söhbəti dinlədiniz.

0: Dünyanı dolaşan irsimiz. Beynəlxalq Radio 85.
1: Qarabağdan gələn namələr.
2: Bir namə yazmışam can üzə-üzə.
3: Bad isə bah, apar sən bu gülüzə.
2: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
3: Söylə gülən, sizin divanədəndir.
1: Qarabağ namələr. Ey Şuşa, səni gözəl büt, bəzəyli gözəl sənəm deyə vəsf eləyəni tanıyırsan? Bu ayrılıq məqamında Əbülfət ağanın sənə xitabən dediyi sözlər idi ki, tarixdə qaldı. İbrahim Xəlil xan Cavanşir öz başının adamları ilə qızı Ağabəyim ağanı Şuşadan Tehrana təntənəli şəraitdə yola salanda, oğlu Əbülfət ağanı da qızına qoşmuşdu. Qarabağ təzkirəçiləri təzkirələrində bu əhvalatdan ayrıca bəhs edirdilər. Belə ki, Fətəli Şah Əbülfət ağaya məxsusi yanaşdı. Ona xanlıq rütbəsi verdi və yüksək dərəcəli xanlar sırasında öz hüzurunda saxladı. Bütün bu münasibətlərə baxmayaraq, Əbülfət ağanın bir yanğılı ayrılıq şeiri eşidənlərin ürəyini dağladı. Bu, Əbülfət ağanın Şuşadan ayrılarkən dediyi şeir idi. Müəllif yerində isə imzasını belə atmışdı. Əbülfət xan Tuti.
3: O gün kim həsrət ilə ol büt-i zibadan ayrıldım, qalıb bir surəti bir his kimi mənadan ayrıldım, çəkib əl-xəliqdən məcnun sifət səhraya üz qoydum, kəsilmiş səbr-ü tabım

0: vəsləti Leyladan ayrıldım. Məna şümşad sərvi bağban, ərz etməkim hərgiz. Yoxumdur meyli gülşən, qaməti tubadan ayrıldım. Nə olur şam zəhər, ney tək sızıldar sini izarim. Mərizi bəstəri hicrən dəmi İsa'dan ayrıldım. Fərağın şiddətindən lal olur bu tuti təbim. Məzacım təlxidir kim, ləli şəkərxandan ayrıldım.
1: Əbülfət xan Tuti, eləcə də Ağabəyim Ağacavan şir, öz dövrlərinin siyasi təlatümlərindən kənarda qalmasalar da, Qarabağ ədəbiyyatında da yadda qalan mövqeyləri ilə seçilirdilər. Ağabəyim Ağa, Hicri qəməri 13-cü əsrin, miladi tarixlə 19-cu əsrin şeir ustadlarından olub və Hicri qəməri tarixlə 1248-ci ildə, miladi tarixlə 1832-ci ildə Qum şəhərində vəfat edib. Bu iki beyt ona məxsusdur.
0: Vüsalına çatanların başqa zövqü, səfası var. Çünki gözəl yar köyünün saf suyu, xoş havası var. Səfər vaxtı zəng elədim ürəyimin dəvəsinə. Bu qaydadır, hər dəvənin öz zəngi, öz nəvası var.
1: Bu şeirin müəllifliyinin Ağabəyim Ağa Cavanşıra aidliyi Məhəmmədləli Tərbiyyətin tədqiqatında təsdiqini tapıb. Ağabəyim Ağanın farsça yazdığı bir fəxriyyəsi də elm aləminə məlumdur və dilimizə tərcümə edilib.
0: Əgər küləyə versəm zülfü əmbərəfşanı, salar toruna bir-bir səhra ahularını. Yerişdə kəkliyəm mən, uçuşda da şahbazam. Bir qırpımda ovlaram padişahi ünqanı.
1: İbrahim Xəlil xanın qızı Ağabəyim ağanı Fətəli Şahın hərəmxanasına gəlin göndərməsi də iki dövlət arasında sülhün bərqərar olması üçün idi. Ağabəyim ağanın siyasi evliliyi demək olar ki, bütün Qarabağnamələrdə elan oldu. Mirzad Gözəl bəyin Qarabağnaməsində, Mirzə Cəmal Cavanşirin Qarabağ tarixində, Mir Mehdi Xəzaninin Kitab-ı Tarixi Qarabağ, Mirzə Yusif Qarabağının Tarixi Şərif, Rıza Qulu bəy Mirzə Cəmal oğlunun Pənah xan və İbrahim xanın Qarabağda hakimiyyətlər o zamanın hadisələri kitablarında dönə-dönə deyildi. Əhməd bəy Cavanşirin Qarabağ xanlığının 1747-1805-ci illərdə siyasi vəziyyətinə dair, Mirzə Rəhim Fənanın Tarixi Cədidi Qarabağ, Həsən İxva Əlizadənin Şuşa şəhərinin tarixi adlı əsərlərində də bu barədə danışılır.

Senaryo müellifi Sevda Ayazkızı, rejissör Ali Hüseynov. Aparıcılar ise Mehmet Bağır Eyvazov, Hüseyin Ağa Aslanov.

0: Bakı'dan Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Gerçek Lider. Ulu Önder Heydər Əliyevə həsr olunan veriliş.
1: Hər bir insan üçün onun milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.

Sevgili dinleyiciler, bugün biz tarixi şəxsiyyət Heydər Əliyevdən danışarkən gerçək liderdən söz açırıq. Ümumilli liderdən bəhs edirik və millətin həm rəsmi, həm də qeyri-rəsmi lider olmuş fenomenal şəxsiyyəti göz önünə gətiririk. İdeya və əməlləri ilə əbədi yaşarlıq qazanmış, Azərbaycan xalqının yetişdirdiyi beynəlxalq səviyyəli siyasət və dövlət xadimi Heydər Əlirzoğlu Əliyev də liderliyin hər üç yönü üzvü surətdə birləşmişdi. Mütləq liderliyin bu üç cəhətinə ayrılıqda nəzər salaq.

Gerçək lider kimdir? Şübhəsiz ki, nəzəri və praktik fəaliyyətə paralellik təşkil edən liderdir. Bütün liderlərin nəzəri irsi bu və ya digər dərəcədə mükəmməl olur və bir-birinə bənziyir. Bunlar çıxışlar, müsahibələr, qərarlar, sərəncamlar, xarici görüşlər, yerli tədbirlər, müxtəlif açıqlamalar və s. və ilaxırı əhatə edir. Bu materiallarda əks olunan müddialar gerçəyə çevrilmirsə, zaman keçdikdən sonra bu özünü sözlə iş arasındakı boşluq kimi qabarıq göstərir. Qərar verilibsə, həyata keçirilməlidir. Sərəncam imzalanıbsa, ondan irəli gələn tələblər yerindəcə həll edilməlidir. Müsahibədə deyilənlər xalqın, millətin, dövlətin həyatında doğru əksini tapmalıdır. Kağız üzərində olan hakimiyyət ona rəhbərlik edən insanın gerçək lider olmadığını ortaya çıxarır. Heydər Əliyev bu baxımdan tarixdə mövcud olmuş bir çox dövlət rəhbərlərindən və öz sələflərindən fərqli olaraq gerçək lider idi. Onun nəzəri və praktik fəaliyyəti birləşərək bir tam təşkil edirdi. Ümummilli lider. Demokratik cəmiyyətin mənzərəsinə baxsaq, burada söz və fikir azadlığı, demokratik idarə etmə, vətəndaş cəmiyyəti, çox partiyalılıq, fikir pluralizmi, müxalifət cəbhəsi, müxtəlif dini mənsubiyyətlilik və s. anlayışların önəmli olduğu görünür. Cəmiyyəti yekcins etmək mümkün deyil. Burada fikir və zövq müxtəlifliyi, baxış və ideya ayrılıqları mövcuddur. Bütün bunların fövqündə vahid lider olmaq. Həm iqtidar, həm də müxalifət yönlü insanların inkar edə bilməyəcəyi fenomenə çevrilmək hər rəhbərə nəsib olmayan nadir tarixi missiyadır. Heydər Əliyev bu missiyanı məharətlə daşıyırdı. O milli liderlər, həm də milli etnik sərhədləri aşan, dünyada qəbul olunan, bəşəri dəyərlərə bağlı şəxsiyyətlərdir. O milli lider öz xalqının taliyini uzun tarixi dövr üçün müəyyən edə bilən qüdrətli rəhbərdir. Bu ümummilli lider titulu rəsmi deyil, bütün

Cəmiyyətin verdiyi ad etiraf etdiyi dəyərdir. Heydər Əliyev bu baxımdan da çox əsrlik tariximizin nadir rəhbərlərindəndir. O milli liderdir.

0: rəsmi və qeyri-rəsmi lider. Bəzən rəsmi rəhbər qeyri-rəsmi olaraq lider kimi qəbul olunmur. Və ya əksinə, qeyri-rəsmi lider sayılan insan ömrünün sonuna qədər liderliyini təsdiqləyə bilmir. Bu çox təbii haldır. Rəsmi lider səs vermələrdə seçilmiş, sənədlərlə təsdiqlənmiş, müstəsna səlahiyyətləri olan rəhbərdir. Qeyri-rəsmi lider xalqın öz içərisində yetişdirdiyi, inandığı, taleyini etibar etdiyi, sözünə dəyər verdiyi şəxsdir. Bu iki keyfiyyət bir yerdə nadir şəxsiyyətlərin qismətinə düşür. Heydər Əliyev bu sırada istisnadır. Həm rəsmi, həm də qeyri-rəsmi liderdir. Heydər Əliyevin Azərbaycana birinci rəhbərlik etdiyi dönəmdə ölkəmiz ittifaq miqyasında önə çıxan bir respublikaya çevrildi. Heydər Əliyevin Azərbaycana ikinci rəhbərliyi dönəmində müstəqil, cəsarətli siyasət yeritməsi bütün Azərbaycan xalqında sabaha inam yaratdı. Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əbədidir, sarsılmazdır, dönməzdir şüarı xalqı gələcəyə ruhlandırdı. Heydər Əliyev isə ümumilli lider kimi özünü təsdiq etdi.
1: Azərbaycanın müstəqilliyi əbədidir, dönməzdir, daimidir.

nadir tarixən cəlbedici ideyalar irəli sürür, insanlara fəal və ciddi təsir göstərə bilir, xalqı idarə edir, ətrafdakıları özünə inandırır, tabiliyində olanları onun qəbul etdiyi qərarları icra etməyə hazırlayır. Heydər Əliyev bütün bunları müstəsna bir məharətlə bacarırdı. Onun liderliyi ilə Azərbaycan Respublikası müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra qısa müddətdə milli dövlətçilik sahəsində mühüm nailiyyətlər əldə etdi. Ölkə hüquqi, siyasi və sosial-iqtisadi dayaqlarını möhkəmləndirərək beynəlxalq aləmdə tutduğu mövqeyə görə bölgənin lider dövlətinə çevrildi. Əldə edilən nailiyyətlər ölkə daxilində milli birliyin təmin olunmasına və dünya azərbaycanlıları arasında həmrəyliyin güclənməsinə səbəb oldu. Bu isə öz növbəsində dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımızı daha da ruhlandıraraq onların ölkəmizin milli maraqları ətrafında sıx birləşmələri üçün ciddi zəmin yaratdı. Heydər Əliyev Azərbaycançılıq ideyasını təkmilləşdirərək milli məfkurə səviyyəsinə qaldırdı və qəbul etdirdi. Dövlət siyasəti kimi rəsmən təsdiqlədi.

şəxsiyyətlər ölmürlər ki, onların məramı, əməli, əbədi yaşardır. Ümumilli lider Heydər Əliyev yaşadığı hər iki sistemdə və hər iki fəaliyyət dövründə ona ölməzlik gətirən işlər gördü. Müstəqilliyini qoruyub saxlayan yeni, sürətlə inkişaf edən Azərbaycan onun əsəridir. Bu əsəri ilə Heydər Əliyev milyonlarla insanın həyatında həll edici rol oynadı. Bizim hər birimizin taliyində onun silinməz izləri var. 1999-cu ildə prezident olaraq bu böyük insan mənə gənc yazıçı kimi təqaüd verdi. Bu mənim həyatımda gerçək liderin silinməz izidir. Onun böyük irsi və izi mənim dövlətimin, xalqımın taliyində həmişə var olacaq. Göründüyü kimi ulu öndər deyə öydüyümüz, güvəndiyimiz, sevdiyimiz Heydər Əliyev həm mütləq lider, həm ümummilli lider, həm də rəsmi və qeyri-rəsmi lider idi. Bu səbəbdən o tarixdə gerçək lider kimi əbədi olaraq qalacaq.

0: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Yol xəritəsi. Aydın hədəflər, real imkanlar.
2: Ötən əsrin 70-ci, 80-ci illəri. Azərbaycanda şəhərsalma və memarlıq sahəsində dirçəliş dövrü başlayır. Yeni qəsəbələr, şəhərlər salınır, parklar yaradılır. Çətin dövrün qadağalarına baxmayaraq xalqın milli mənəvi, tarixi dəyərləri şəhərsalma layihələrində güzgü kimi əks olunur. Ulu Öndərin şəhərsalma və memarlıq fəaliyyətinin yol xəritəsindən danışırıq. Müasir şəhərsalma. Ulu Öndər Heydər Əliyev gənclik dövründə memarlığa böyük maraq göstərib. Lakin müharibənin ağır izləri onun da həyatından yan ötməyib. İkinci Dünya Müharibəsi başlayanda o da hamı kimi hər şey cəbhə üçün çağırışlarına qoşulur. Bu gənc həyatının sonrakı illərində gələcəyə, sabahına doğru addımlayır. Həyat onu dövlətinin, xalqının gələcəyinin memarı kimi yetişdirdi və nəticədə möhkəm təməllər üzərində yeni və müasir Azərbaycan quruldu.
3: Azərbaycan memarlığının çağdaş dövrü. Yeni şəhərlər.

0: Azərbaycana rəhbərlik etdiyi hər iki dövrdə Heydər Əliyev ölkənin memarlıq abidələrini qorudu. Paytaxt daxil olmaqla ərazilərdə yeni şəhərlər, qəsəbələr salındı. Memarlıq və inşaat sahəsi üzrə yeni kadrlar yetişdi. Ötən əsrin yol xəritəsinə diqqət yetirək. 70-ci illərin əvvəllərindən başlayan Azərbaycan memarlıq və şəhər salma layihəsində yeniliklər bir-birini əvəz edir. Ümummilli liderin Azərbaycan memarları qarşısında qoyduğu ilk tapşırıq tikilinin formasından asılı olmayaraq milli üslub, milli koloriti, xüsusən də tarixi klassik memarlıq xəttinin qorunması olub. Ulu öndər Heydər Əliyev təhvil verilən hər bir memarlıq və şəhər salma layihələrində ilk diqqət yetirdiyi məqam məhz bu nüanslar olub. Əməkdar memar Rasim Əliyevin dedikləri.
1: Layihəyə xarici və daxili aləminə milli memarlıq nəfəsi vermək lazım. Layihə güclüdür, o birilərindən üstündür. Ancaq burada axı Azərbaycan memarlığı hiss olunmur. Bax, buna ciddi fikir ver, sabahdan başlayırıq işə. Həqiqətən bu vaxtı bizə müəllimlik edir.
2: Yeni dövr memarlıq nümunələri.
0: Hər bir tikilinin layihələşdirilməsində memarlarla müzakirələr aparan Ulu Öndər Heydər Əliyev onlarla birgə çalışır, müasir şəhər salma prinsiplərinə və xalq təsərrüfatının tələbinə uyğun olaraq hər bir yeni planın hazırlanmasına xüsusi diqqət yetirirdi. Elə paytaxt Bakıda ucaldılan və bu gündə radio və televiziya kanallarının yayımını təmin edən teleqüllənin tikintisində olduğu kimi.
3: Mənə müəlliflər deyirlər ki, bu da bu milli Azərbaycan memarlıq nümunələrini göstərmək çətindir. Mən isə onlara sübut edirdim, bu mümkündür və nəhayət nail olmuşam.
2: Yol xəritəsi efirdədir.
0: Qədim və müasir Bakımızın gözəlliyinə gözəllik qatan bu qüllənin tikintisinə 1980-ci illərdə başlanılıb. Tanınmış mühəndis və inşaatçı Şaiq Eyubovun Azərbaycan televiziyasına müsahibəsində həmin tikinti və inşaat işləri ilə bağlı dedikləri.
4: Bir neçə variant layihə hazırlamışlar və Ulu Öndərə göstərmişdir. Heydər Əliyev bunların heçəsini bəyənməmişdir. Və şəxsən o kümbəzi öz əlimlə çəkmişdi onun şəkilini. Allah yanın üstündə demişdi, bax bu kümbəz belə olmalıdır. Şəbəkələrini öz əlimlə çəkmişdi. Qəti göstəriş vermişdi ki, ancaq dəmir betonla çıxır və axıracan da dəmir beton gedir. Oradan yuxarı o antena hissəsi metaldır.
2: Yüksəliş nöqtəsi, yol xəritəsi.
0: Sənədlərdə qeyd olunur ki, 70-ci, 80-ci illərdə əgər Azərbaycanda 37 şəhərin baş planı vardısa, sonradan bu rəqəm 60-a yüksəlib. Ulu Öndərin birbaşa iştirakı ilə şəhərin və bir sıra şəhər tipli qəsəbələrin baş planları təsdiq olunub. Nəticədə bir-birindən gözəl, milli üslubda yeni binalar, saraylar ucaldılıb.
5: 70-ci illərdə nə qədər biz yaşayış evləri tikirdik, nə qədər Bakının ətrafında mikrorayonlar hamısı 70-ci illərdə yarandı. Nə qədər biz tikirdik ildə. Şəhərin mərkəzində də tikildi, şəhərin ətrafında da tikildi. Böyük-böyük indi mikrorayonlar var. Onlardan da bizim Azərbaycanın vətəndaşları hamısı istifadə etdilər, bu gün edirlər.
2: Müasir dövr mədəniyyət nümunələri.

0: Professor, siyasi elmlər doktoru Elçin Əhmədov araşdırmalarında qeyd edir ki, ümummilli lider Heydər Əliyev tikililərin layihələşdirilməsi ilə yanaşı onların yerini də özü müəyyən edirdi. Bakının baş planı üzrə reallaşan Gülüstan Sarayı da Heydər Əliyev ideyasının təcəssümüdür. Sarayın ərsəyə gəlməsində tapşırıq bir mənalı idi. Milli üslub və ərazinin düzgün seçiminə diqqət yetirilməlidir. Heydər Əliyev bu sarayın ucaldılmasına onların memarlıq və tərtibatına xüsusi diqqət yetirdi və bütün böyük tikililərdə olduğu kimi burada da işlərin gedişinə şəxsən nəzarət etdi.
1: Tarix, memarlıq və mədəniyyət abidələri.
0: Metro stansiyaları yeraltı muzeylərə çevrildi. Başdan başa milli üslub, milli koloritli, mozaikalardan yığılan milli ornamentlərin təsviri Nizami metro stansiyasında əks olundu. Beləliklə, Bakının sürətli yeraltı ictimai nəqliyyatı bugün dünya səviyyəsində memarlıq zənginliyini özündə əks etdirir. Milli heykəltaraşlığın inkişafı, mədəniyyətimizin klassiklərinə, görkəmli ədiblərimizə, dünya şöhrətli incəsənət xadimlərimizə, qəhrəmanlarımıza, ardıcıl olaraq göz oxşayan abidə komplekslərinin ucaldılması da Ulu Öndərin adı ilə bağlıdır.
1: Yol xəritəsi efirdədir.

0: 1971-ci ildə qəbul edilən Bakının və Abşeron yarımadasının daha da yaşıllaşdırılması tədbirləri haqqında qərardan sonra ərazilərdə geniş meşə park zonası yaradılır. 70-ci illərdə yaşıllaşdırma işlərinin geniş vüsət alması nəticəsində paytaxtımızda parklar və xiyabanlar salınır.
1: Bakıda bir ağacı əkib böyütmək, bilin, onu mən bilirəm, həyatımdan keçmişəm, bir evladı böyütməyə bərabər şeydir. Çünki Bakıda ağac əkmək çətindir. Xatirinizə salın, vaxtı ilə Bakıda ağaclar yoxdur. Maksim Qorkinin sözlərini yadınıza salın, əsrin əvvəlində Bakıya gələn. Mayakovskinin sözlərini yadınıza salın, o vaxtlarda 20-ci illərdə Bakıya gələn ki, Bakıda cəmisi 2-3 dənə mən ağaç gördüm. Ancaq biz Bakını yaşıllaşdırdıq. Küçələri, meydanları, başqa yerləri yaşıllaşdırdıq.
2: Müasir şəhərlər.
0: 70-ci illərdə Gəncədəki Yeni Gəncə, Naxçıvandakı Yeni Naxçıvan massivləri, Sumqayıtdakı 13-cü, 17-ci mikrorayonlar memarlıq və kompozisiya həllinə görə həmin dövrün ən uğurlu yaşayış məkanlarına çevrilir. Maddi mədəniyyət abidələrimizə hər zaman qayğı ilə yanaşan Heydər Əliyevin Bakı şəhərində İçəri Şəhər Tarix Memarlıq Qoruğunun mühafizəsi və bərpası ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında sərəncam imzalaması da bu sahədə böyük uğurlara imza atdı. Sənədə əsasən şəhərin, sonra isə digər abidələrimizin müasir dövrün tələblərinə uyğun idarə olmasının əsası qoyuldu.
1: Xalqımız əsrlər boyu yaşamaq, yaratmaq üçün mübarizə aparıb, vuruşubdur. İndi xalqımız bunlara nail olubdur. Ən əhəmiyyətlisi ondan ibarətdir ki, artıq əsrlər boyu həsrətində olduğumuz müstəqil Azərbaycan dövləti mövcuddur. Əsrlər boyu həsrətində olduğumuz milli azadlığa biz gəlib çıxmışıq.
0: Yeni Azərbaycan onun müstəqil və güclü Azərbaycan ideyasının bariz nümunəsidir. Bu nəticə asan olmadı, amma oldu. Hər bir sahəyə göstərilən ayrıca diqqət və qayğı, uzaq görən siyasət bizi zəfər zirvəsinə uçaltdı. Bu ucalıq, bərpa, quruculuq, inkişaf, regionda sülh, tərəfdaşlıq və əməkdaşlığa çevrilməklə beynəlxalq müstəvidə Azərbaycanın imzasını yaratdı.
1: Biz haqq, adalət yolu ilə öz torpaqlarımıza qayıdacağıq və hər biriniz gedib öz doğma vətəninizdə yaşayacaqsınız. Mən buna tam əminəm.
3: Ulu öndər Heydər Əliyevin ən böyük arzusu Şuşanı və Qarabağı, Zəngəzuru azad görmək. Biz onun və bütün Azərbaycan xalqının, bütün dünya azərbaycanlılarının arzusunu Çin elədir.

0: Verilişin ssenari müəllifi və aparıcısı Şəmsiyə Fərhad qızı, rejissoru Ülviyə Zamanlıydı. Salamat qalın.
1: Hər melodiyada bir dünya. Beynəlxalq Radio.
2: Bu dünyaya gələn hər bir adam bu dünyadan gedəcəkdir. Ancaq xoşbaxt o kəsdir ki, dünyada iz qoyur. Böyük iz qoyur. Müstəqilliyi əldə etmək asan deyil, onu saxlamaq daha da çətindir. Amma biz bu yolla gedirik. Biz bu yolla gedəcəyik. Biz bu mübarizəni aparırıq. Bu mübarizəni aparacağıq.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu böyük və əlamətdar tarixdir. Bu bizim mətbuatın bayramıdır. Bu bizim ədəbiyyatın bayramıdır. Bu bizim mədəniyyətin bayramıdır, incəsənətin bayramıdır. Radioda çalışanların bayramıdır. Həm də dinləyicilərim. Ali mənə radio gətirib çıxardı. Çalışdım, özümə dostlar qazandım. Ədəb dramda çalışdım, gənclik və idmanda çalışdım. Elçi daşı, yol, mövqe, dan yeri, bu kimi verişlərin. Həm senari müəllif oldum, həm apartısı oldum. Eyni zamanda çoxlu sayda verişlərin redaktor oldum. Və radio mənim doğrudan da ikinci evimə çevrildi. İş ilə gətirdi ki, radioda olanda ailə qurdum. Deməli, həyat yoldaşım Cənubi Azərbaycan redaksiyasında çalışırdı. Radio bizim hər kimizin doğma evimizə çevrildi. Bu gün də radionu öz evi hesab edən, onu sevən, ona bağlanan adamlar çoxdur. Mən onlar hamısını təbrik eləmək istəyirəm. Xüsusən can sağlığı arzu edirəm. 85 illiyin mən böyük bayram hesab edirəm. Həm dinləyicilər üçün, həm orada çalışan fədakar kollektiv üçün sıradan bir tarix deyil. Mən radionuza yeni-yeni uğrar arzu edirəm.
0: Ulduz jurnalının baş redaktoru, əməkdar jurnalist Ulu Aksəs. Beynəlxalq Radio. Dünəndən bugünə, bugündən sabaha gedən irs.

Danışan Naxışlar. Beynəlxalq Radio 85. Mədəniyyətin izi ilə.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Bakıda Milli Qurtuluş gününə həsr olunan konsert keçiriləcək. Özbəkistan Dövlət Konservatoriyasında Azərbaycan musiqisi səslənib. Ankarada 7-ci Ümumdünya Mədəniyyətlər Arası Diyalog Forumuna həsr olunan təqdimat və panel müzakirə təşkil edilib. İndi isə daha ətraflı. Heydər Əliyev Fondu, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Dənizkənarı Milli Parkda 15 iyun Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə bayram konserti keçiriləcək. Ulu Öndər Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıdışının 33-cü il dönümünə həsr edilən konsert Saat Qülləsinin qarşısında təşkil olunacaq. Tanınmış müğənnilərin və yaradıcı kollektivlərin iştirakı ilə paytaxt sakinlərinə və şəhərimizin qonaqlarına Dənizkənarı Milli Parkda rəngarəng musiqi proqramı təqdim ediləcək. Bayram konserti atəş və şanlıqla yekunlaşacaq. Daşkənddə yerləşən Özbəkistan Dövlət Konservatoriyasında Azərbaycan musiqisinin zəngin irsinə həsr olunmuş konsert proqramı təqdim edilib. Proqramda Azərbaycanın əməkdar artisti, Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin direktoru, Özbəkistanın mədəniyyət səfiri Sahib Paşazadə və xalq artisti, görkəmli piyanoçu Yeganə Axundova Özbəkistan Dövlət Simfonik Orkestrinin müşayiəti ilə çıxış ediblər. Özbəkistanın xalq artisti Kamoliddin Urimbayevin bədii rəhbərliyi və baş dirijorluğu ilə keçirilən konsertdə Azərbaycan bəstəkarlarının seçilmiş əsərləri səsləndirilib. Birinci Ədirnə Bienalisində Azərbaycanlı rəssam Aida Mahmudovanın əsərləri sərgilənir. Türkiyənin mühüm tarixi mədəni mərkəzlərindən biri olan Ədirnədə reallaşan Bienali, Qazaxıstan, Böyük Britaniya, Norveç və digər ölkələrdən sənətçiləri bir araya gətirərək müasir incəsənətin fərqli ifadə formalarını təqdim edir. Birinci Ədirnə Bienalisində Aida Mahmudova xüsusi olaraq bu tədbir üçün süni intellekt vasitəsilə yaratdığı Üfüqün Süqutu, İşığın Sındığı Yer və Mənzərənin Yaddaşından Silinməyən adlı yeni əsərləri ilə iştirak edir. Türkiyənin Qazi Universitetində Bakıda keçiriləcək 7-ci Ümumdünya Mədəniyyətlər Arası Diyalog Forumunun təqdimatı və panel müzakirə keçirilib. Tədbir Azərbaycan xalqının ümumili lideri Heydər Əliyevin mədəniyyət siyasətinə həsr olunmuş Heydər Əliyev və Azərbaycan mədəniyyəti video materialı nümayişi ilə başlayıb. Qeyd edək ki, oktyabrın 27-si 29-unda Bakıda keçiriləcək 7-ci Ümumdünya Mədəniyyətlər Arası Diyalog Forumu Mədəniyyət Nazirliyi, UNESCO, BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı, İslam Dünyası Təhsil Elm və Mədəniyyət Təşkilatı və BMT-nin İmumdünya Turizm Təşkilatının birgə tərəfdaşlığı ilə baş tutacaq. Rumıniya Senatının Mədəniyyət və Media Komissiyasının sədri Senator Georgi Bota Azərbaycanın Rumıniyadakı səfiri Qüdsi Osmanovla görüşüb. Rumıniya Senatının yaydığı məlumata görə görüşdə mədəniyyət, təhsil, irs və media sahələrində əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Tərəflər Azərbaycanla Rumıniya arasında mövcud dostluq münasibətlərinin mədəni və humanitar sahələrdə daha da genişləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Praqada 60 ölkənin nümayəndələrini bir araya gətirən ənənəvi Food and Culture Səfirliklər Festivalı keçirilib. Tədbirə gələn qonaqlar müxtəlif xalqların mədəniyyəti, adət-ənənələri və milli mətbəxi ilə tanış olmaq imkanı qazanıblar. Gün ərzində festivalı Çexiya paytaxtının minlərlə sakini və qonağı ziyarət edib. Ziyarətçiləri Azərbaycan

Azərbaycan mədəniyyəti ilə böyük maraqla tanış olub, kebab, butab, milli şirniyyatlar, nar şarabı və digər ənənəvi təamlardan məmnuniyyətlə dadıblar. İkinci Maritsa səhnələri Beynəlxalq İncəsənət Festivalı çərçivəsində Bakı Slavyan Universitetinin Müqəddəs Kliment Orhitski adına Sofiya Universiteti nəzdində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Dili və Mədəniyyəti Mərkəzinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə Plovdivdəki Roma stadionunda fotoqraf Aurelia Nəsirovanın Naməlum Azərbaycan adlı fotosərgisi təqdim olunub. O, öz obyektivi vasitəsilə Azərbaycanın təbiət gözəlliklərini, zəngin mədəni irsini və gündəlik həyatının rəngarəngliyini böyük ustalıqla əks etdirir. Azərbaycanın Belçikadakı səfirliyində İrs Nəşriyyat Evinin yeni kitablarının sərgisi təşkil olunub. Ölkənin aparıcı nəşriyyatlarından olan İrs, Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti, incəsənəti və memarlığına dair çoxsaylı kitab və jurnallar nəşr edir. Bu nəşrlər müxtəlif xarici dillərdə çap olunaraq beynəlxalq auditoriyaya təqdim edilir. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm, bol bol uğurlar arzulayıram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzulayıram, uğurlar arzulayıram Azərbaycan radiosuna. Beynəlxalq radioya yaxın səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aktyor ve bədii qiraətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.

1993-cü il tariximizdə dönüş nöqtəsi olmuşdur. Əslində bizim müstəqil tariximiz o ildən başlamışdır. Çünki 91-93-cü illərdə müstəqillik formal xarakter daşıyırdı, şərti xarakter daşıyırdı. Ona görə Azərbaycan xalqı haqlı olaraq Heydər Əliyevi Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin banisi kimi, Azərbaycan dövlətinin qurucusu kimi tanıyır və bu tarixi həqiqətdir.

Müstəqillik artıq Azərbaycan üçün böyük bir xoşbəxtlik olubdur. İndi bizim də vəzifəmiz odur ki, bu müstəqilliyi möhkəm əlimizdə saxlayaq, inkişaf etdirək. Mən həyatım boyu öz xalqıma, doğma vətənimə, doğma Azərbaycana xidmət etməyə çalışmışam. Mənim həyat yolumda mənim üçün ən şərəfli hissəsi son illərdir, müstəqil Azərbaycana başçılıq etdiyim illərdir. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi möhkəmlənibdir. Azərbaycanda daxili ictimai siyasi sabitlik dönməz olubdur. Ölkəmizdə quruculuq işləri gedir. Demokratik dəyişikliklərə biz nail oluruq.

İgram yaba kazvay bur. İç avan xeyrar. Çünə bakuday. Azərbaycan radioday lezgiç alalgunluq dex yaba kazvay. Çigunuk həftədin isleyin və ərbey qara. Səhət dinçi qaydan zuraz. Azersat peykinay radio az inter dalgada. Double az TV canlı internet saytına radio int çinay efir zəqatsıla.

0: Enag Azerbaijanya Xalq Aryan Radio Otqan Nivad
1: Baku Enerji Haftedi Azerbaycan din enerji va transport din sahede strateji rol maat sadra testigarma. Baku'da Azerbaycan Respublikadın Prezident İlham Aliyevan va Para Muhman din iştirak daldı Baku Enerji Haftedin qeni ili tupay. Qani susadla yuri xalq din Xezer Naft va Gaz Sergi Kaspian Oil and Gaz Soqudlahay Xezer, Viri Xaltin, Mixi Enerjidin Sergi Kaspian Power və Qanis Usadlahay Baku Enerji Forum Axayday Mərəkətar Elefino. Tədbir də yaxsın od ülkədəy, Əvişni Qanis Uqud Kampaniyidin iştirakını Azərbaycandın Viri Xalqarın Avsiyyətinin sistemdə xıqqat cizayır ol qalırsa. Qanis Usadlahay Baku Enerji Forum Axayday Mərəkətə qaflahay Azərbaycandın Prezident İlham Aliyeva çirinu ki, Xezer Naft və Qazdin Sergidi Ayamdar Azərbaycandın Enerjidin Vilikfinin bine etsigna. Vaxt fin vay ama digişkana ve maadni çexikana gilapara tedbirar gile fizay pako enerji haftekana. Luhuz çi devletin çexida alava onu. Hak ne devletin çexida çirna ki enin yukul çi ülkedi vichin teref tarih kalaz enerjidin kabildik kalkay sanal karakoza. Çulav hülün enerjidin kabil Azerbaycan day Gürcistan diz. Çulav hüley Rumeniya diz. Vengriya diz. Ve masapara ülkeyrik konfiday di qeyda vur devletin çexida. Masa proyektir Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye, Bulgaristan Oru elektrikdin qabildin sarni Eliza qatday çıqadal alaydi diqqətdik aqaqarını. Prezident İlham Aliyevan da xonda qeyd avun vayval Azərbaycan din veri xalqdin enerji.

0: Hani 93. yılda bura Bakı'ya davet ederken ben dediğim, ben bilirdim ki burada ne kadar çetin ve ağır vaziyet. Benim elimde ne silahlı deste vardı, ne benim ordum vardı, ne benim bir grupam vardı, hiçbir şey yok. Sual olur, ne arkalandı Heydar Aliyev? Durdu geldi Bodrum içine girdi. Halka, düz değilsiniz. Size, halka. Eğer ben size inanmasaydım, ben size itibar etmeseydim, ben size arkalanmasaydım, ben bu mesuliyeti özlerime götürebilmezdim. Ben bugün de size arkalanıram, sizin desteğinize arkalanıram ve eminim ki sizle birlikte biz Azerbaycan'ı bundan sonra daha da yükseklere kaldıracağız.
1: 93. yıl muasir tarihimizde halledici dönüş noktasıdır. Ve tam qətiyyətlə deyə bilərəm ki, əgər 93-cü ildə Heydər Əliyev xalqın tələbi ilə hakimiyyətə gəlməsəydi, bugünkü Azərbaycanın mövcudluğu hətta şübhə altına düşə bilər. Nə qədər Azərbaycan var, Heydər Əliyev olacaq. Biz onun davamçıları, onun yolu ilə gedəcəyik, Azərbaycanı gücləndirəcəyik, müstəqilliyimizi qoruyacağıq.

Qarabağ və Rağbadan Zengezur rayonunda Elətxuzay ağıllı kənd proyektlər və Ayam Devqaday Agropark qar yaratmışın Azərbaycan dil pasukay azadına çilərt görünən prosesdə si avaranvili model din qilin dayaxlikay sadiyə. Prezident İlham Aliyev rəhbər vilildi azad nacilər Elətxuzay gəhəş maştab din qırar teksa çıqornuvay infrastruktur tükürün aldı kütahcızıç. İna ayamdar texnologiyir al binil amişnuvay vini kifettin ciyi yaşayış din və mayışat din model qalubda kutazva. İdaz kiligna ağıllı kent konsepsiya din və agroparkar yaratmışının qil din mana ava. Ağıllı kent proyektri xörünç qayra yaşayış ciyi etap tizxikaj hun fikirdaq azva. İyi konsepsiya din qene yaşayış din punktar ayam div qaday şehir kutunin prinsip riz kutu qay tükürzü. Vatandaş rin rəhət valpatalı viri vacib qolluğar gila aga taydi jezva. Yaratmış nuay agroparkari mini mahsul gili avuniskili gayla vacib rol qoğazı. Qarabağ və Rağbadan Zengezurda yaratmış day agroparkarin haqqin day malumat quzay xörün mayşat din ministerdin mavin Zahur Aliyev alahan var. Ayam div qaday agroparkar və ağıllı kent proyektar çəxixtunin proqram din qilin dayaxri kaysa diya. Xayiç qay rizfqəzay vatandaşar maşğuların abur vini standart və taminarun in proyektrin kümək daldi mümkün jizu. İdaz kiligna qilet xuzay kırar teksa ekonomik və hamni vacib sosial mana avay buraya.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman evladın şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

1990-cu il tariximizdə dönüş nöqtəsi olmuşdur. Əslində bizim müstəqil tariximiz o ildən başlamışdır. Çünki 91-93-cü illərdə müstəqillik formal xarakter daşıyırdı, şərti xarakter daşıyırdı. Ona görə Azərbaycan xalqı haqlı olaraq Heydər Əliyevi Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin banisi kimi, Azərbaycan dövlətinin qurucusu kimi tanıyır və bu tarixi həqiqətdir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Kəmaliyə Zeynalzadədir. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Bakıda Milli Qurtuluş gününə həsr olunan konsert keçiriləcək. Özbəkistan Dövlət Konservatoriyasında Azərbaycan musiqisi səslənib. Ankarada 7-ci Ümumdünya Mədəniyyətlər Arası Diyaloq Forumuna həsr olunan təqdimat və panel müzakirə təşkil edilib. İndi isə daha ətraflı. Heydər Əliyev Fondu, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Dənizkənarı Milli Parkda 15 iyun Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə bayram konserti keçiriləcək. Ulu Öndər Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıdışının 33-cü il dönümünə həsr edilən konsert saat qülləsinin qarşısında təşkil olunacaq. Tanınmış müğənnilərin və yaradıcı kollektivlərin iştirakı ilə paytaxt sakinlərinə və şəhərimizin qonaqlarına Dənizkənarı Milli Parkda rəngarəng musiqi proqramı təqdim ediləcək. Bayram konserti atəş və şanlıqla yekunlaşacaq.

Daşkent'te yerleşen Özbekistan Devlet Konservatoryası'nda Azerbaycan musikisinin zengin irsine hasrolunmuş konsert programı təqdim edilib. Programda Azerbaycan'ın emektar artisti, Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin direktoru, Özbekistan'ın mədəniyyət səfiri Sahib Paşazadə və xalq artisti, görkəmli piyanoçu Yeganə Axundova Özbekistan Devlet Simfonik Orkestrinin müşayiəti ilə çıxış ediblər. Özbekistanın xalq artisti Kamoliddin Urimbayevin bədii rəhbərliyi və baş dirijorluğu ilə keçirilən konsertdə Azərbaycan bəstəkarlarının seçilmiş əsərləri səsləndirilib. Birinci Ədirnə Bienalisində Azərbaycanlı rəssam Ayda Mahmudovanın əsərləri sərgilənir. Türkiyənin mühüm tarixi mədəni mərkəzlərindən biri olan Ədirnədə reallaşan Bienali, Qazaxıstan, Böyük Britaniya, Norveç və digər ölkələrdən sənətçiləri bir araya gətirərək müasir incəsənətin fərqli ifadə formalarını təqdim edir. Birinci Ədirnə Bienalisində Ayda Mahmudova xüsusi olaraq bu tədbir üçün süni intellekt vasitəsilə yaratdığı Üfüqün Süqutu, İşığın Sındığı Yer və Mənzərənin Yaddaşından Silinməyən adlı yeni əsərləri ilə iştirak edir. Türkiyənin Qazi Universitetində Bakıda keçiriləcək 7-ci İmumdünya Mədəniyyətlər Arası Diyalog Forumunun təqdimatı və panel müzakirə keçirilib. Tədbir Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin mədəniyyət siyasətinə həsr olunmuş Heydər Əliyev və Azərbaycan mədəniyyəti video materialı nümayişi ilə başlayıb. Qeyd edək ki, oktyabrın 27-si 29-unda Bakıda keçiriləcək 7-ci İmumdünya Mədəniyyətlər Arası Diyalog Forumu Mədəniyyət Nazirliyi, UNESCO, BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı, İslam Dünyası Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı və BMT-nin İmumdünya Turizm Təşkilatının birgə tərəfdaşlığı ilə baş tutacaq. Rumıniya Senatının Mədəniyyət və Media Komissiyasının sədri Senator Georgi Bota Azərbaycanın Rumıniyadakı səfiri Qüdsi Osmanovla görüşüb. Rumıniya Senatının yaydığı məlumata görə görüşdə mədəniyyət, təhsil, irs və media sahələrində əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Tərəflər Azərbaycanla Rumıniya arasında mövcud dostluq münasibətlərinin mədəni və humanitar sahələrdə daha da genişləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Praqada 60 ölkənin nümayəndələrini bir araya gətirən ənənəvi Food and Culture Səfirliklər Festivalı keçirilib. Tədbirə gələn qonaqlar müxtəlif xalqların mədəniyyəti, adət-ənənələri və milli mətbəxi ilə tanış olmaq imkanı qazanıblar. Gün ərzində festivalı Çexiya paytaxtının minlərlə sakini və qonağı ziyarət edib. Ziyarətçilər Azərbaycan mədəniyyəti ilə böyük maraqla tanış olub, kabab, butab, milli şirniyyatlar, nar şarabı və digər ənənəvi təamlardan məmnuniyyətlə dadıblar. İkinci Maritsa səhnələri Beynəlxalq İncəsənət Festivalı çərçivəsində Bakı Slavyan Universitetinin Müqəddəs Kliment Orhitski adına Sofiya Universiteti nəzdində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Dili və Mədəniyyəti Mərkəzinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə Plovdivdəki Roma stadionunda fotoqraf Aurelia Nəsirovanın Naməlum Azərbaycan adlı fotosərgisi təqdim olunub. O, öz obyektivi vasitəsilə Azərbaycanın təbiət gözəlliklərini, zəngin mədəni irsini və gündəlik həyatının rəngarəngliyini böyük ustalıqla əks etdirir. Azərbaycanın Belçikadakı səfirliyində İrs Nəşriyyat Evinin yeni kitablarının sərgisi təşkil olunub. Ölkənin aparıcı nəşriyyatlarından olan İrs, Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti, incəsənəti və memarlığına dair çoxsaylı kitab və jurnallar nəşr edir. Bu nəşrlər müxtəlif xarici dillərdə çap olunaraq beynəlxalq auditoriyaya təqdim edilir. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu böyük və əlamətdar tarixdir. Bu bizim mətbuatın bayramıdır. Bu bizim ədəbiyyatın bayramıdır. Bu bizim mədəniyyətin bayramıdır. İncəsənətin bayramıdır. Radioda çalışanların bayramıdır. Həm də dinləyicilərim. Ali mənə radio gətirib çıxardı. Çalışdım, özümə dostlar qazandım. Ədəb dramda çalışdım, gənclik və idmanda çalışdım. Elçi daşı, yol, mövqe, dan yeri, bu kimi verilişlərin həm senari müəllif oldum, həm aparıcısı oldum. Eyni zamanda çoxlu sayda verilişlərin redaktor oldum. Və radio mənim doğrudan da ikinci evimə çevrildi. İşinə gətirdi ki, radioda olanda ailə qurdum. Deməli, həyat yoldaşım Cənub Azərbaycan redaksiyasında çalışırdı. Radio bizim hər kimizin doğma evimizə çevrildi. Bu gün də radionu öz evi hesab edən, onu sevən, ona bağlanan adamlar çoxdur. Mən onlar hamısını təbrik eləmək istəyirəm. Xüsusən ömür, can sağlığı arzu edirəm. 85 illiyin mən böyük bayram hesab edirəm. Həm dinləyicilər üçün, həm orada çalışan fədakar kollektiv üçün sıradan bir tarix deyil. Mən radionuza yeni-yeni uğrar arzu edirəm.
2: Ulduz jurnalının baş redaktoru, əməkdar jurnalist Ulu Aqsəs.

vəfaya döz dedin ey şux məndəki döz düyün nə vaxta dək dözəyin tur çəkdi fərman.

Sən qaydan süpü sad göz yerinə Elin fədası yolum çakıqır giribanım Gecə səbəh

0: Hani 93. yılda bura Bakı'ya davet ederken ben dediğim, ben bilirdim ki burada ne kadar çetin ve ağır vaziyet. Benim elimde ne silahlı deste vardı, ne benim ordum vardı, ne benim bir grupam vardı, hiçbir şey yok. Sual olur, ne arkalandı Heydar Aliyev? Durdu geldi Bodrum'un içine girdi. Halka düz devsin. Size halka. Eğer ben size inanmasaydım, ben size itibar etmeseydim, ben size arkalanmasaydım, ben bu mesuliyeti özlerime götürebilmezdim. Ben bugün de size arkalanıram, sizin desteğinize arkalanıram ve eminim ki sizle birlikte biz Azerbaycan'ı bundan sonra daha da yükseklere kaldıracağız.
1: 93. yıl müasir tarihimizde halledici dönüş nöqtəsidir. Ve tam qətiyyətlə deyə bilərəm ki, əgər 93. ildə Heydər Əliyev xalqın tələbi ilə hakimiyyətə gəlməsəydi, bugünkü Azərbaycanın mövcudluğu hətta şübhə altına düşə bilər. Nə qədər Azərbaycan var, Heydər Əliyev olacaq. Biz onun davamçıları, onun yolu ilə gedəcəyik, Azərbaycanı gücləndirəcəyik, müstəqilliyimizi qoruyacağıq.

0: Arasında kazınmış ve 1997 yılından itibaren parlamentonun kararıyla resmi bayram günü olarak kutlanıyor. Bugünkü Azerbaycan, Haydar Aliyev'in görmek istediği Azerbaycan'dır. Bugün halkımız, bağımsız Azerbaycan'ın Haydar Aliyev ülküleri ışığında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başkanlığıyla daha yüksek zirveler fethedeceğinden emindir.
1: Müstəqillik artık Azerbaycan için büyük bir hoşbəxtlik olubdur. İndi bizim de vəzifemiz odur ki, bu müstəqilliyi möhkəm əlimizdə saxlayaq, inkişaf etdirək. Mən həyatım boyu öz xalqıma, doğma vətənimə, doğma Azərbaycana xidmət etməyə çalışmışam. Mənim həyat yolumda mənim üçün ən şərəfli hissəsi son illərdir, müstəqil Azərbaycana başçılıq etdiyim illərdir. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi möhkəmlənibdir. Azərbaycanda daxili ictimai siyasi sabitlik dönməz olubdur. Ölkəmizdə quruculuq işləri gedir. Demokratik dəyişikliklərə biz nail oluruq.

kilisesidi. Sənə qurban olan canlar vətənini sevənlərdir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Kəmal Zeynalzadədir. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Bakıda Milli Qurtuluş gününə həsr olunan konsert keçiriləcək. Özbəkistan Dövlət Konservatoriyasında Azərbaycan musiqisi səslənib. Ankarada 7-ci Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialog Forumuna həsr olunan təqdimat və panel müzakirə təşkil edilib. İndi isə daha ətraflı. Heydər Əliyev Fondu, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Dənizkənarı Milli Parkda 15 iyun Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə bayram konserti keçiriləcək. Ulu Öndər Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıdışının 33-cü il dönümünə həsr edilən konsert Saat Qülləsinin qarşısında təşkil olunacaq. Tanınmış müğənnilərin və yaradıcı kollektivlərin iştirakı ilə paytaxt sakinlərinə və şəhərimizin qonaqlarına Dənizkənarı Milli Parkda rəngarəng musiqi proqramı təqdim ediləcək. Bayram konserti atəş və şanlıqla yekunlaşacaq. Daşkənddə yerləşən Özbəkistan Dövlət Konservatoriyasında Azərbaycan musiqisinin zəngin irsinə həsr olunmuş konsert proqramı təqdim edilib. Proqramda Azərbaycanın əməkdar artisti, Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin direktoru, Özbəkistanın mədəniyyət səfiri Sahib Paşazadə və xalq artisti, görkəmli piyanoçu Yeganə Axundova Özbəkistan Dövlət Simfonik Orkestrinin müşayiəti ilə çıxış ediblər. Özbəkistanın xalq artisti Kamoliddin Urimbayevin bədii rəhbərliyi və baş dirijorluğu ilə keçirilən konsertdə Azərbaycan bəstəkarlarının seçilmiş əsərləri səsləndirilib. Birinci Ədirnə Bienalisində Azərbaycanlı rəssam Aida Mahmudovanın əsərləri sərgilənir. Türkiyənin mühüm tarixi mədəni mərkəzlərindən biri olan Ədirnədə reallaşan Bienali, Qazaxıstan, Böyük Britaniya, Norveç və digər ölkələrdən sənətçiləri bir araya gətirərək müasir incəsənətin fərqli ifadə formalarını təqdim edir. Birinci Ədirnə Bienalisində Aida Mahmudova xüsusi olaraq bu tədbir üçün süni intellekt vasitəsilə yaratdığı Üfüqün Süqutu, İşığın Sındığı Yer və Mənzərənin Yaddaşından Silinməyən adlı yeni əsərləri ilə iştirak edir. Türkiyənin Qazi Universitetində Bakıda keçiriləcək 7-ci Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialog Forumunun təqdimatı və panel müzakirə keçirilib. Tədbir Azərbaycan xalqının ümumili lideri Heydər Əliyevin mədəniyyət siyasətinə həsr olunmuş Heydər Əliyev və Azərbaycan mədəniyyəti video materialı nümayişi ilə başlayıb. Qeyd edək ki, oktyabrın 27-si 29-unda Bakıda keçiriləcək 7-ci Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialog Forumu Mədəniyyət Nazirliyi, UNESCO, BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı, İslam Dünyası Təhsil Elm və Mədəniyyət Təşkilatı və BMT-nin İmumdünya Turizm Təşkilatının birgə tərəfdaşlığı ilə baş tutacaq. Rumıniya Senatının Mədəniyyət və Media Komissiyasının sədri Senator Georgi Bota Azərbaycanın Rumıniyadakı səfiri Qüdsi Osmanovla görüşüb. Rumıniya Senatının yaydığı məlumata görə görüşdə mədəniyyət, təhsil, irs və media sahələrində əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Tərəflər Azərbaycanla Rumıniya arasında mövcud dostluq münasibətlərinin mədəni və humanitar sahələrdə daha da genişləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Praqada 60 ölkənin nümayəndələrini bir araya gətirən ənənəvi Food and Cultural Səfirliklər Festivalı keçirilib. Tədbirə gələn

Qonaqlar müxtəlif xalqların mədəniyyəti, adət-ənənələri və milli mətbəxi ilə tanış olmaq imkanı qazanıblar. Gün ərzində festivalı Çexiya paytaxtının minlərlə sakini və qonağı ziyarət edib. Ziyarətçilər Azərbaycan mədəniyyəti ilə böyük maraqla tanış olub, kebab, butab, milli şirniyyatlar, nar şarabı və digər ənənəvi təamlardan məmnuniyyətlə dadıblar. İkinci Maritsa səhnələri Beynəlxalq İncəsənət Festivalı çərçivəsində Bakı Slavyan Universitetinin Müqəddəs Kliment Orhitski adına Sofiya Universiteti nəzdində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Dili və Mədəniyyəti Mərkəzinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə Plovdivdəki Roma stadionunda fotoqraf Aurelia Nəsirovanın Naməlum Azərbaycan adlı fotosərgisi təqdim olunub. O, öz obyektivi vasitəsilə Azərbaycanın təbiət gözəlliklərini, zəngin mədəni irsini və gündəlik həyatının rəngarəngliyini böyük ustalıqla əks etdirir. Azərbaycanın Belçikadakı səfirliyində İrs Nəşriyyat Evinin yeni kitablarının sərgisi təşkil olunub. Ölkənin aparıcı nəşriyyatlarından olan İrs, Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti, incəsənəti və memarlığına dair çoxsaylı kitab və jurnallar nəşr edir. Bu nəşrlər müxtəlif xarici dillərdə çap olunaraq beynəlxalq auditoriyaya təqdim edilir. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

0: bizim gördüğümüz işler ve hayata geçirdiğimiz tedbirler Azerbaycan'ın ardıcıl inkişafını temin edecektir. En önemli faktör ondan ibarettir ki Azerbaycan'ın müstakil devleti yaranıp möhkemlenip inkişaf edir ve Azerbaycan'ın devlet müstakilliği sarsılmazdır ve ebedidir.
1: Eğer Heydər Əli xalqın tələbiyle 93-cü ildə Azərbaycana gelmeseydi, Azərbaycan dağılacaktı. Ve beləliklə bizim müstəqilliyimiz yenə də yarımçıq qalacaktı. Necə ki 20-ci əsrin əvvəllərində. Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi əlbəttə ki tarixi hadisədir. Ve bugün biz onun yolu ilə gedirik. Onun qoyduğu siyaset bugün yaşayır, zənginləşir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz dostlar, əziz radio sevənlər. Bugün çox dəyərli bir yubileyi, Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radionun 85 ilini qeyd edirik. Nə qədər böyük bir yol, nə qədər dəyərli xatirələr, nə qədər duyğu var bu 100 ilin içində. Səhərlərimizi oyadan səs, axşamlarımızı tamamlayan musiqi xəbərləri, ədəbiyyat, teatr və insanları birləşdirən isti bir körpü olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunub. Bəzən o səs çətin anlarda təsəlli, xoş günlərdə sevinç gətirib. Mən ürəkdən Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyini təbrik edirəm. Səsiniz hər zaman xalqın ürəyindən gəlsin.
2: Xalq artisti Fidan Hacıyeva.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Bakıda Milli Qurtuluş gününə həsr olunan konsert keçiriləcək. Özbəkistan Dövlət Konservatoriyasında Azərbaycan musiqisi səslənib. Ankarada 7-ci Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialog Forumuna həsr olunan təqdimat və panel müzakirə təşkil edilib. İndi isə daha ətraflı. Heydər Əliyev Fondu, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Dənizkənarı Milli Parkda 15 iyun Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə bayram konserti keçiriləcək. Ulu Öndər Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıdışının 33-cü il dönümünə həsr edilən konsert Saat Qülləsinin qarşısında təşkil olunacaq. Tanınmış müğənnilərin və yaradıcı kollektivlərin iştirakı ilə paytaxt sakinlərinə və şəhərimizin qonaqlarına Dənizkənarı Milli Parkda rəngarəng musiqi proqramı təqdim ediləcək. Bayram konserti atəş və şanlıqla yekunlaşacaq. Daşkənddə yerləşən Özbəkistan Dövlət Konservatoriyasında Azərbaycan musiqisinin zəngin irsinə həsr olunmuş konsert proqramı təqdim edilib. Proqramda Azərbaycanın əməkdar artisti, Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin direktoru, Özbəkistanın mədəniyyət səfiri Sahib Paşazadə və xalq artisti, görkəmli piyanoçu Yeganə Axundova Özbəkistan Dövlət Simfonik Orkestrinin müşayiəti ilə çıxış ediblər. Özbəkistanın xalq artisti Kamoliddin Urimbayevin bədii rəhbərliyi və baş dirijorluğu ilə keçirilən konsertdə Azərbaycan bəstəkarlarının seçilmiş əsərləri səsləndirilib. Birinci Ədirnə Bienalisində Azərbaycanlı rəssam Aida Mahmudovanın əsərləri sərgilənir. Türkiyənin mühüm tarixi mədəni mərkəzlərindən biri olan Ədirnədə reallaşan Bienali, Qazaxıstan, Böyük Britaniya, Norveç və digər ölkələrdən sənətçiləri bir araya gətirərək müasir incəsənətin fərqli ifadə formalarını təqdim edir. Birinci Ədirnə Bienalisində Aida Mahmudova xüsusi olaraq bu tədbir üçün süni intellekt vasitəsilə yaratdığı Üfüqün Süqutu, İşığın Sındığı Yer və Mənzərənin Yaddaşından Silinməyən adlı yeni əsərləri ilə iştirak edir. Türkiyənin Qazi Universitetində Bakıda keçiriləcək 7-ci Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialog Forumunun təqdimatı və panel müzakirə keçirilib. Tədbir Azərbaycan xalqının ümumili lideri Heydər Əliyevin mədəniyyət siyasətinə həsr olunmuş Heydər Əliyev və Azərbaycan mədəniyyəti video materialı nümayişi ilə başlayıb. Qeyd edək ki, oktyabrın 27-si 29-unda Bakıda keçiriləcək 7-ci Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialog

Forumu, Medeniyet Nazirliği, UNESCO, BMT'nin Sivilizasyalar Alyansı, İslam Dünyası Təhsil, İlim ve Medeniyet Təşkilatı ve BMT'nin İmumdünya Turizm Təşkilatının birgə tərəfdaşlığı ilə baş tutacaq. Rumuniya Senatının Mədəniyyət və Media Komissiyasının sədri Senator Georgi Bota Azərbaycanın Rumuniyadakı səfiri Qudsi Osmanovla görüşüb. Rumuniya Senatının yaydığı məlumata görə görüşdə mədəniyyət, təhsil, irs və media sahələrində əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Tərəflər Azərbaycanla Rumuniya arasında mövcud dostluq münasibətlərinin mədəni və humanitar sahələrdə daha da genişləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Praqada 60 ölkənin nümayəndələrini bir araya gətirən ənənəvi Food and Culture Səfirliklər Festivalı keçirilib. Tədbirə gələn qonaqlar müxtəlif xalqların mədəniyyəti, adət-ənənələri və milli mətbəxi ilə tanış olmaq imkanı qazanıblar. Gün ərzində festivalı Çexiya paytaxtının minlərlə sakini və qonağı ziyarət edib. Ziyarətçilər Azərbaycan mədəniyyəti ilə böyük maraqla tanış olub, kabab, butab, milli şirniyyatlar, nar şarabı və digər ənənəvi təamlardan məmnuniyyətlə dadıblar. İkinci Maritsa səhnələri Beynəlxalq İncəsənət Festivalı çərçivəsində Bakı Slavyan Universitetinin Müqəddəs Kliment Orhitski adına Sofiya Universiteti nəzdində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Dili və Mədəniyyəti Mərkəzinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə Plovdivdəki Roma stadionunda fotoqraf Aurelia Nəsirovanın Naməlum Azərbaycan adlı foto sərgisi təqdim olunub. O, öz obyektivi vasitəsilə Azərbaycanın təbiət gözəlliklərini, zəngin mədəni irsini və gündəlik həyatının rəngarəngliyini böyük ustalıqla əks etdirir. Azərbaycanın Belçikadakı səfirliyində İrs Nəşriyyat Evinin yeni kitablarının sərgisi təşkil olunub. Ölkənin aparıcı nəşriyyatlarından olan İrs, Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti, incəsənəti və memarlığına dair çoxsaylı kitab və jurnallar nəşr edir. Bu nəşrlər müxtəlif xarici dillərdə çap olunaraq beynəlxalq auditoriyaya təqdim edilir. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

أذربيجان القوية وغاية جديدة. الإذاعة الدولية 85.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Bakıda Milli Qurtuluş gününə həsr olunan konsert keçiriləcək. Özbəkistan Dövlət Konservatoriyasında Azərbaycan musiqisi səslənib. Ankarada 7-ci Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialog Forumuna həsr olunan təqdimat və panel müzakirə təşkil edilib. İndi isə daha ətraflı. Heydər Əliyev Fondu, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Dənizkənarı Milli Parkda 15 iyun Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə bayram konserti keçiriləcək. Ulu Öndər Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıdışının 33-cü il dönümünə həsr edilən konsert Saat Qülləsinin qarşısında təşkil olunacaq. Tanınmış müğənnilərin və yaradıcı kollektivlərin iştirakı ilə paytaxt sakinlərinə və şəhərimizin qonaqlarına Dənizkənarı Milli Parkda rəngarəng musiqi proqramı təqdim ediləcək. Bayram konserti atəş və şanlıqla yekunlaşacaq. Daşkənddə yerləşən Özbəkistan Dövlət Konservatoriyasında Azərbaycan musiqisinin zəngin irsinə həsr olunmuş konsert proqramı təqdim edilib. Proqramda Azərbaycanın əməkdar artisti, Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin direktoru, Özbəkistanın mədəniyyət səfiri Sahib Paşazadə və xalq artisti, görkəmli piyanoçu Yeganə Axundova Özbəkistan Dövlət Simfonik Orkestrinin müşayiəti ilə çıxış ediblər. Özbəkistanın xalq artisti Kamoliddin Urimbayevin bədii rəhbərliyi və baş dirijorluğu ilə keçirilən konsertdə Azərbaycan bəstəkarlarının seçilmiş əsərləri səsləndirilib. Birinci Ədirnə Bienalisində Azərbaycanlı rəssam Aida Mahmudovanın əsərləri sərgilənir. Türkiyənin mühüm tarixi mədəni mərkəzlərindən biri olan Ədirnədə reallaşan Bienali, Qazaxıstan, Böyük Britaniya, Norveç və digər ölkələrdən sənətçiləri bir araya gətirərək müasir incəsənətin fərqli ifadə formalarını təqdim edir. Birinci Ədirnə Bienalisində Aida Mahmudova xüsusi olaraq bu tədbir üçün süni intellekt vasitəsilə yaratdığı Üfüqün Süqutu, İşığın Sındığı Yer və Mənzərənin Yaddaşından Silinməyən adlı

yeni əsərlərindən iştirak edir. Türkiyənin Qazi Universitetində Bakıda keçiriləcək 7-ci İmumdünya Mədəniyyətlər Arası Dialog Forumunun təqdimatı və panel müzakirə keçirilib. Tədbir Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin mədəniyyət siyasətinə həsr olunmuş Heydər Əliyev və Azərbaycan mədəniyyəti video materialı nümayişi ilə başlayıb. Qeyd edək ki, oktyabrın 27-29-da Bakıda keçiriləcək 7-ci İmumdünya Mədəniyyətlər Arası Dialog Forumu Mədəniyyət Nazirliyi, UNESCO, BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı, İslam Dünyası Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı və BMT-nin İmumdünya Turizm Təşkilatının birgə tərəfdaşlığı ilə baş tutacaq. Rumıniya Senatının Mədəniyyət və Media Komissiyasının sədri Senator Georgi Bota Azərbaycanın Rumıniyadakı səfiri Qüdsi Osmanovla görüşüb. Rumıniya Senatının yaydığı məlumata görə görüşdə mədəniyyət, təhsil, irs və media sahələrində əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Tərəflər Azərbaycanla Rumıniya arasında mövcud dostluq münasibətlərinin mədəni və humanitar sahələrdə daha da genişləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Praqada 60 ölkənin nümayəndələrini bir araya gətirən ənənəvi Food and Culture Səfirliklər Festivalı keçirilib. Tədbirə gələn qonaqlar müxtəlif xalqların mədəniyyəti, adət-ənənələri və milli mətbəxi ilə tanış olmaq imkanı qazanıblar. Gün ərzində festivalı Çexiya paytaxtının minlərlə sakini və qonağı ziyarət edib. Ziyarətçilər Azərbaycan mədəniyyəti ilə böyük maraqla tanış olub, kabab, butab, milli şirniyyatlar, nar şarabı və digər ənənəvi təamlardan məmnuniyyətlə dadıblar. İkinci Maritsa səhnələri Beynəlxalq İncəsənət Festivalı çərçivəsində Bakı Slavyan Universitetinin Müqəddəs Kliment Orhitski adına Sofiya Universiteti nəzdində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Dili və Mədəniyyəti Mərkəzinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə Plovdivdəki Roma stadionunda fotoqraf Aurelia Nəsirovanın Naməlum Azərbaycan adlı fotosərgisi təqdim olunub. O, öz obyektivi vasitəsilə Azərbaycanın təbiət gözəlliklərini, zəngin mədəni irsini və gündəlik həyatının rəngarəngliyini böyük ustalıqla əks etdirir. Azərbaycanın Belçikadakı səfirliyində İrs Nəşriyyat Evinin yeni kitablarının sərgisi təşkil olunub. Ölkənin aparıcı nəşriyyatlarından olan İrs, Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti, incəsənəti və memarlığına dair çoxsaylı kitab və jurnallar nəşr edir. Bu nəşrlər müxtəlif xarici dillərdə çap olunaraq beynəlxalq auditoriyaya təqdim edilir. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

1993 ildə iyun ayının əvvəlində mən xalqın tələbi ilə Bakıya gələrkən vətəndaş müharibəsinin qarşısını almağa çalışarkən mən daima xalqa arxalanmışam, xalqın birliyinə, həmrəyliyinə arxalanmışam. Millətimizin, xalqımızın naminə mən düşündüm ki, əgər özümü qurban verəsə olsam da gərək gedib Azərbaycana öz yardımı göstərir. Müstəqilliyi əldə etmək, müstəqil devlət kimi özünü elan etmək dünyada bu işin başlanğıcıdır. Ancaq qarşıda uzun, böyük və çox genişli, yoxuşlu yol var. Devlətçiliyi qorumaq əhval-i ruhiyyəsi Azərbaycan xalqının iradəsini təşkil edir. Azərbaycan müstəqil devlət kimi yaşayır, yaşayacaq və inkişaf edəcəkdir.

0: 24 saat sizinle. Sizinle.
1: Takvimde bugün 15 İyun Milli Kurtuluş Günü. Azerbaycan halkının tarihinde mühim dönüş noktası kimi tarihe düşüb. ...1993 yılında ülkede siyasi gerginlik, haos ve vatandaş karşı durması tehlikesi hüküm sürürdü. Belə bir çatın dövrde, halkın talebiyle Ulu Önder Heydar Aliyevin yeniden hakimiyete qayıdışı Azerbaycan'ın geleceğinin xilasına yönelmiş mühim adım oldu. Məhz 15 iyun tarixində onun Ali Sovetin sədidi seçilməsi ölkədə sabitliyin bərpasının başlanğıcı hesab edilir. Milli Qurtuluş günü sadəcə bir tarixi hadisə deyil, həm də Azərbaycan dövlətçiliyinin qorunmasının, müstəqilliyimizin möhkəmlənməsinin və inkişaf yolunun əsasının qoyulduğu gündür. Ulu Öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkədə ictimai-siyasi sabitlik təmin olundu. Dövlət quruculuğu prosesi gücləndirildi. İqtisadi inkişaf üçün mühüm addımlar atıldı. Tarixin sərt sınaqlarında Azərbaycan qısa müddətdə regionun güclü və söz sahibi olan dövlətlərindən birinə çevrilməyə başladı.
2: Azərbaycanın dövlət bayrağı bütün beynəlxalq təşkilatların iqamətgahları qarşısında dalğalanır və Azərbaycanın dövlət bayrağı müstəqil Azərbaycanın başının üstündə dalğalanır və bu yüksəklərə qalxmış bayraq bundan sonra heç vaxt enməyəcək.

0: Bugün Ulu Önder'in müəyyən etdiyi siyasi kurs Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Son illərdə ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunun artması, iqtisadi layihələrin həyata keçirilməsi, regionda güclü mövqeyinin möhkəmlənməsi və xüsusilə ərazi bütövlüyümüzün təmin olunması bu siyasətin nəticəsi kimi qiymətləndirilir. Azərbaycanın daha güclü, sabit və inkişaf edən dövlətə çevrilməsi istiqamətində mühüm işlər görülür. Milli Qurtuluş günü xalqımız üçün birlik, həmrəylik və dövlətə bağlılığın rəmzidir. Bu əlamətlər tarix hər il böyük ehtiramla qeyd olunur və gələcək nəsillərə dövlət müstəqilliyinin, sabitliyin və milli birliyin nə qədər vacib olduğunu bir daha xatırladır.
1: El bilir ki, sən mənimsən, yurdum, yuvam, məskənimsən, anam, doğma vətənimsən. Ayrılar mı könül candan Azərbaycan, Azərbaycan.

Məni 93-cü ildə bura Bakıya dəvət edərkən mən dedim, mən bilirdim ki burada nə qədər çətin və ağır vəziyyət. Mənim əlimdə nə silahlı dəstə vardı, nə mənim ordum vardı, nə mənim bir qrupam vardı, heç bir şey yox. Sual olunur, nə arxalandı Heydər Əliyev? Durdu, gəldi, bodun içinə girdi. Xalqa düz deyirsiniz.

93. il muasir tariximizde halledici dönüş nöqtəsidir. Ve tam qətiyyətlə deyə bilərəm ki, əgər 93. ildə Heydər Əliyev xalqın tələbi ilə hakimiyyətə gəlməsəydi, bugünkü Azərbaycanın mövcudluğu hətta şübhə altına düşə bilər. Nə qədər Azərbaycan var, Heydər Əliyev olacaq. Biz onun davamçıları, onun yolu ilə gedəcəyik, Azərbaycanı gücləndirəcəyik, müstəqilliyimizi qoruyacağıq.

0: Mən Azərbaycan Respublikasının bu ağır devrində bu yükü özlərimə götürmüşəm. Götürmüşəm ona görə ki, öz bacı qardaşlarıma, öz doğma vətənimə, doğma vətəndaşlarıma, doğma torpağıma xidmət edim. Dəfələrlə demişəm, həyatımın son dəqiqəsinə qədər mən bu xidmət edəcəyəm. Və heç bir şey məni qorxutmur, heç bir şey də məni çəkindirmir. Və mən bütün bu təxribatların, terrorların qabağında durmuşam və duracaqam. Azərbaycanın müstəqilliyini qorumuşam, qoruyacaqam.
1: Dünyaya açılan pəncərə. Beynəlxalq Radio.
2: Dilimizdə bir söz var.
3: Və sözümüzün bir dili var. Azərbaycan dili.
4: Xalqımız tarixən inkişaf etdikcə, dilimizin səs sistemi tədricən sərisləşmiş, lüğət tərkibi zənginləşmiş və qrammatik quruluşu təkmilləşmişdir.
3: Dilimizdə bir söz var.
4: Acınacaqlı, acımalı, rəhm edilməli, mərhəmətə layiq, kədər doğuran, bədbəxt, miskin. Acışdırıcı, göynədici, gecişdirici, ağrıyan bir yaranı qaşımaqla qıcıqlandırıb acışdırmaq.
5: Milli birlik və həmrəyliyimizi təmin edən ana dilimiz Azərbaycan dilidir.

Azerbaycan bugün. Aziz dinleyiciler, Qətiyyət və Haqq Yolu adlı söhbəti təqdim edirik. Azərbaycan xalqının şanlı tarixində böyük əhəmiyyət kəsb edən, xüsusi dəyərlərə malik günlər var ki, o gün xalqın xoşbəxt gələcəyinin təməli, əsası qoyulub.

0: Günlərdən ən önəmlisi, tariximizə qızıl hərflərlə yazılmış 15 iyun Milli Qurtuluş günüdür. Milli Qurtuluş günü Azərbaycan xalqı üçün sadəcə bir təqvim bayramı deyil, böyük ictimai, siyasi, tali yüklü və tarixi əhəmiyyətə malik bir gündür. İyunun 15-i Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunub saxlanmasında, möhkəmlənməsində, inkişafında müstəsna rol oynayan, daim xalqını arxalanan, bu tarixi yaradan ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ümummilli liderin xalqı olan sevgisi, cəsarəti, dühası və titanik fəaliyyətinin nəticəsi olan milli qurtuluşdan zəfərə gedən yol heç də hamar və asan olmadı. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix Şöbəsinin müdiri Qasım Hacıyevin çıxışını dinləyək.
1: 15 iyun Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətçiliyinin tarixində ən maraqlı dövrlərdən, ən qiymətli dövrlərdən, günlərdən biridir. Azərbaycan dövlətçiliyinin xilas günüdür. Bilirsiniz ki, dövlətçilik ənənəsi bizim Azərbaycan dövlətçiliyi qədim dövrdən bugünə qədər davam edib, yaşayıb, bu günlərdə inkişaf edir, çiçəklənir. Amma müəyyən dövrlərdə çox ciddi tarixi proseslər baş verib, Azərbaycan dövlətçiliyi təhlükə altında qalıb. O cümlədən Sovet dövrünün o totalitar rejimindən çıxan xalq 91-ci ildə müstəqillik elan etdi və xalq cümhuriyyətini öz dövlət quruluşunun bünövrəsi kimi bərpa edərək demokratik bir cəmiyyət, dövlət qurdu. Və bu dövlətin xilas olması, yaşaması üçün çox böyük işlər görmək lazım idi. Amma məlumdur ki, o dövrdə çəkişmələr, dövlətin möhkəmlənməməsi, yadelli işğalçıların, yadelli qüvvələrin Azərbaycana marağı, daxildəki çəkişmələr Azərbaycanı xaos vəziyyətinə salmışdı. Bu, danılmaz həqiqətdir. Öndərimiz hakimiyyətə gələndən sonra birinci növbədə Ali Məclisə sədr seçildi, sonra prezident seçildi və beləliklə Azərbaycan dövlətçiliyini böyük bəlalardan qurtardı. Ulu öndərin iradəsi, bacarığı, uzaq görənliyi, cəsarətli addımları Azərbaycan dövlətini məhv olmaqdan xilas etdi. Və ona görə də biz bu bayramı hər il qeyd edirik. 15 iyun Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətçiliyinin xilas günü, qurtuluş günüdür.
0: Xalqımız Heydər Əliyevin ətrafında sıx birləşməklə öz gələcək taleyini özü həll etmək niyyətində idi. Beləliklə, 1993-cü il iyunun 9-unda Ulu Öndər Heydər Əliyev xalqın çağırışına səs verərək Bakıya qayıtdı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin taleyindən daha dəhşətli hadisələrin gözlənildiyi ölkəmizi bəlalardan, müsibətlərdən xilas etdi. Həmin gün sözün həqiqi mənasında ölkəmizin taleyində dönüş anı oldu. Böyük qurtuluşa doğru mühüm addım atıldı. Xalqımızı nicata, uğra aparan yol bilavasitə həmin gündən başladı. Həyatın bütün sahələrində tərəqqi və dirçəliş baş verdi. Heydər Əliyev dühasının xidmətləri olan bu nailiyyətlər Azərbaycanı məhv olmaqdan qurtardı. Müstəqilliyimizi daimi, əbədi, sarsılmaz, dönməz etdi. Bütün bunlar 1992-ci il 15 iyun tarixinin nailiyyətləridir. Heydər Əliyevin xalqımız və tariximiz qarşısında ən böyük xidmətləri kəskin geosiyasi ziddiyyətlərin mövcud olduğu bir şəraitdə Azərbaycan dövlətçiliyini xilas etməsində, ölkəmizi parçalanıb yox olmaq təhlükəsindən qurtarmasında oldu. Dövlətimizin qorunub saxlanması isə azadlığımızın, müstəqilliyimizin qorunub saxlanması qurtuluş deməkdir. Heydər Əliyev görmək istədiyi Azərbaycan bu gün onun ideyalarının ən layiqli davamçısı cənab prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev tərəfindən zəfər qazanmış dövlət kimi dünya birliyində ən layiqli yer tutaraq inamla gələcəyə baxır. Siz Qətiyyət və Haqq Yolu adlı söhbəti dinlədiniz.

0: Dünyanı dolaşan irsimiz. Beynəlxalq Radio 85.
1: Qarabağdan gələn namələr.
2: Bir namə yazmışam can üzə-üzə.
3: Bad isə bah, apar sən o gülüzə.
2: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
3: Söylə gülən, sizin divanədəndi.
1: Qarabağ namələr. Ey Şuşa, səni gözəl büt, bəzəkli gözəl sənəm deyə vəsf eləyəni tanıyırsan? Bu ayrılıq məqamında Əbülfət ağanın sənə xitabən dediyi sözlər idi ki, tarixdə qaldı. İbrahim Xəlil xan Cavanşir öz başının adamları ilə qızı Ağabəyim ağanı Şuşadan Tehrana təntənəli şəraitdə yola salanda, oğlu Əbülfət ağanı da qızına qoşmuşdu. Qarabağ təzkirəçiləri təzkirələrində bu əhvalatdan ayrıca bəhs edirdilər. Belə ki, Fətəli Şah Əbülfət ağaya məxsusi yanaşdı. Ona xanlıq rütbəsi verdi və yüksək dərəcəli xanlar sırasında öz hüzurunda saxladı. Bütün bu münasibətlərə baxmayaraq, Əbülfət ağanın bir yanğılı ayrılıq şeiri eşidənlərin ürəyini dağladı. Bu, Əbülfət ağanın Şuşadan ayrılarkən dediyi şeir idi. Müəllif yerində isə imzasını belə atmışdı. Əbülfət xan Tuti.
3: O gün kim həsrət ilə ol büt-i zibadan ayrıldın,

0: kalıp bir sureti bir his kimi mənadan ayrıldım. Çekib el xalqdan məcnun sifət səhraya üz qoydum. Kəsilmiş səbr-i tabım vəsləti Leyladan ayrıldım. Məna şümşad sərvi bağban ərz etməkim hərgiz. Yoxumdur meyli gülşən qaməti tubadan ayrıldım. Nə olur şam səhər ney tək sızıldar sini izarim. Mərizi bəstəri hicrən dəmi İsa'dan ayrıldım. Fərağın şiddətindən lal olur bu tuti təbim. Məzacım təlxidir kim, ləli şəkərxandan ayrıldım.
1: Əbülfət xan Tuti, eləcə də Ağabəyim Ağacavan şir, öz dövrlərinin siyasi təlatümlərindən kənarda qalmasalar da, Qarabağ ədəbiyyatında da yadda qalan mövqeylər ilə seçilirdilər. Ağabəyim Ağa, Hicri qəməri 13-cü əsrin, miladi tarixlə 19-cu əsrin şeir ustadlarından olub və Hicri qəməri tarixlə 1248-ci ildə, miladi tarixlə 1832-ci ildə Qum şəhərində vəfat edib. Bu iki beyt ona məxsusdur.
0: Vüsalına çatanların başqa zövqü səfası var. Çünki gözəl yar köyünün saf suyu, xoş havası var. Səfər vaxtı zəng elədim ürəyimin dəvəsinə. Bu qaydadır, hər dəvənin öz zəngi, öz nəvası var.
1: Bu şeirin müəllifliyinin Ağabəyim Ağa Cavanşıra aidliyi Məhəmmədləli Tərbiyyətin tədqiqatında dəstəqini tapıb. Ağabəyim Ağanın farsça yazdığı bir fəxriyəsi də elm aləminə məlumdur və dilimizə tərcümə edilib.
0: Əgər küləyə versəm zülfü əmbərəfşanı, salar toruna bir-bir səhrə ahularını. Yerişdə kəkliyəm mən, uçuşda da şahbazam. Bir qırpımda ovlaram padişahi ünqanı.
1: İbrahim Xəlil xanın qızı Ağabəyim ağanı Fətəli Şahın hərəmxanasına gəlin göndərməsi də iki dövlət arasında sülhün bərqərar olması üçün idi. Ağabəyim ağanın siyasi evliliyi demək olar ki, bütün Qarabağnamələrdə elan oldu. Mirzadı Gözəl bəyin Qarabağnaməsində, Mirzə Cəmal Cavanşirin Qarabağ tarixində, Mir Mehdi Xəzaninin Kitab-ı Tarixi Qarabağ, Mirzə Yusif Qarabağının Tarixi Şərif, Rıza Qulu bəy Mirzə Cəmal oğlunun Pənah xan və İbrahim xanın Qarabağda hakimiyyətlər o zamanın hadisələri kitablarında dönə-dönə deyildi. Əhməd bəy Cavanşirin Qarabağ xanlığının 1747-1805-ci illərdə siyasi vəziyyətinə dair Mirzə Rəhim Fənanın Tarixi Cədidi Qarabağ, Həsən İxva Əlizadənin Şuşa şəhərinin tarixi adlı əsərlərində də bu barədə danışılır.

0: Bakı'dan Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Gerçek Lider. Ulu Önder Heydər Əliyevə həsr olunan veriliş.
1: Hər bir insan üçün onun milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.

Sevgili dinleyiciler, bugün biz tarihi şahsiyet Heydər Əliyevdən danışarken gerçek liderden söz açırıq. Ümumili liderden bəhs edirik və milletin həm rəsmi, həm də qeyri-rəsmi lider olmuş fenomenal şəxsiyyəti göz önünə gətiririk. İdeya və əməlləri ilə əbədi yaşarlıq qazanmış, Azərbaycan xalqının yetişdirdiyi beynəlxalq səviyyəli siyasət və dövlət xadimi Heydər Əlirzoğlu Əliyev də liderliyin hər üç yönü üzvü surətdə birləşmişdi. Mütləq liderliyin bu üç cəhətinə ayrılıqda nəzər salaq.

gerçək lider kimdir? Şübhəsiz ki, nəzəri və praktik fəaliyyətə paralellik təşkil edən liderdir. Bütün liderlərin nəzəri irsi bu və ya digər dərəcədə mükəmməl olur və bir-birinə bənziyir. Bunlar çıxışlar, müsahibələr, qərarlar, sərəncamlar, xarici görüşlər, yerli tədbirlər, müxtəlif açıqlamalar və s. və ilaxırı əhatə edir. Bu materiallarda əks olunan müddialar gerçəyə çevrilmirsə, zaman keçdikdən sonra bu özünü sözlə iş arasındakı boşluq kimi qabarıq göstərir. Qərar verilibsə, həyata keçirilməlidir. Sərəncam imzalanıbsa, ondan irəli gələn tələblər yerindəcə həll edilməlidir. Müsahibədə deyilənlər xalqın, millətin, dövlətin həyatında doğru əksini tapmalıdır. Kağız üzərində olan hakimiyyət ona rəhbərlik edən insanın gerçək lider olmadığını ortaya çıxarır. Heydər Əliyev bu baxımdan tarixdə mövcud olmuş bir çox dövlət rəhbərlərindən və öz sələflərindən fərqli olaraq gerçək lider idi. Onun nəzəri və praktik fəaliyyəti birləşərək bir tam təşkil edirdi. Ümummilli lider. Demokratik cəmiyyətin mənzərəsinə baxsaq, burada söz və fikir azadlığı, demokratik idarə etmə, vətəndaş cəmiyyəti, çox partiyalılıq, fikir pluralizmi, müxalifət cəbhəsi, müxtəlif dini mənsubiyyətlilik və s. anlayışların önəmli olduğu görünür. Cəmiyyəti yekcins etmək mümkün deyil. Burada fikir və zövq müxtəlifliyi, baxış və ideya ayrılıqları mövcuddur. Bütün bunların fövqündə vahid lider olmaq, həm iqtidar, həm də müxalifət yönlü insanların inkar edə bilməyəcəyi fenomenə çevrilmək hər rəhbərə nəsib olmayan nadir tarixi missiyadır. Heydər Əliyev bu missiyanı məharətlə daşıyırdı. O milli liderlər həm də milli etnik sərhədləri aşan, dünyada qəbul olunan, bəşəri dəyərlərə bağlı şəxsiyyətlərdir. O milli lider öz xalqının taliyini uzun tarixi dövr üçün müəyyən edə bilən qüdrətli rəhbərdir. Bu ümumilli lider titulu rəsmi deyil, bütün cəmiyyətin verdiyi ad etiraf etdiyi dəyərdir. Heydər Əliyev bu baxımdan da çox əsrlik tariximizin nadir rəhbərlərindəndir. Ümumilli liderdir.

0: rəsmi və qeyri-rəsmi lider. Bəzən rəsmi rəhbər qeyri-rəsmi olaraq lider kimi qəbul olunmur. Və ya əksinə, qeyri-rəsmi lider sayılan insan ömrünün sonuna qədər liderliyini təsdiqləyə bilmir. Bu çox təbii haldır. Rəsmi lider səs vermələrdə seçilmiş, sənədlərlə təsdiqlənmiş, müstəsna səlahiyyətləri olan rəhbərdir. Qeyri-rəsmi lider xalqın öz içərisində yetişdirdiyi, inandığı, taleyini etibar etdiyi, sözünə dəyər verdiyi şəxsdir. Bu iki keyfiyyət bir yerdə nadir şəxsiyyətlərin qismətinə düşür. Heydər Əliyev bu sırada istisnadır. Həm rəsmi, həm də qeyri-rəsmi liderdir. Heydər Əliyevin Azərbaycana birinci rəhbərlik etdiyi dönəmdə ölkəmiz ittifaq miqyasında önə çıxan bir respublikaya çevrildi. Heydər Əliyevin Azərbaycana ikinci rəhbərliyi dönəmində müstəqil, cəsarətli siyasət yeritməsi bütün Azərbaycan xalqında sabaha inam yaratdı. Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əbədidir, sarsılmazdır, dönməzdir şüarı xalqı gələcəyə ruhlandırdı. Heydər Əliyev isə ümumilli lider kimi özünü təsdiq etdi.
1: Azərbaycanın müstəqilliyi əbədidir, dönməzdir, daimidir.

nadir tarixən cəlbedici ideyalar irəli sürür, insanlara fəal və ciddi təsir göstərə bilir, xalqı idarə edir, ətrafdakıları özünə inandırır, tabiliyində olanları onun qəbul etdiyi qərarları icra etməyə hazırlayır. Heydər Əliyev bütün bunları müstəsna bir məharətlə bacarırdı. Onun liderliyi ilə Azərbaycan Respublikası müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra qısa müddətdə milli dövlətçilik sahəsində mühüm nailiyyətlər əldə etdi. Ölkə hüquqi, siyasi və sosial-iqtisadi dayaqlarını möhkəmləndirərək beynəlxalq aləmdə tutduğu mövqeyə görə bölgənin lider dövlətinə çevrildi. Əldə edilən nailiyyətlər ölkə daxilində milli birliyin təmin olunmasına və dünya azərbaycanlıları arasında həmrəyliyin güclənməsinə səbəb oldu. Bu isə öz növbəsində dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımızı daha da ruhlandıraraq onların ölkəmizin milli maraqları ətrafında sıx birləşmələri üçün ciddi zəmin yaratdı. Heydər Əliyev Azərbaycançılıq ideyasını təkmilləşdirərək milli məfkurə səviyyəsinə qaldırdı və qəbul etdirdi. Dövlət siyasəti kimi rəsmən təsdiqlədi.

əsəriylə Heydər Əliyev milyonlarla insanın həyatında həlledici rol oynadı. Bizim hər birimizin taliyində onun silinməz izləri var. 1999-cu ildə prezident olaraq bu böyük insan mənə

və qeyri-rəsmi lider idi. Bu səbəbdən o tarixdə gerçək liderçi öndər deyə öydüyümüz, güvəndiyimiz, sevdiyimiz Heydər Əliyev həm mütləq lider, həm ümumilli lider, həm də rəsmi və qeyri-rəsmi lider idi. Bu səbəbdən o tarixdə gerçək lider kimi əbədi olaraq qalacaq.

0: Bura Azerbaycan'dır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Yol xəritəsi. Aydın hədəflər, real imkanlar.
2: Ötən əsrin 70-ci, 80-ci illəri. Azərbaycanda şəhər salma və memarlıq sahəsində dirçəliş dövrü başlayır. Yeni qəsəbələr, şəhərlər salınır, parklar yaradılır. Çətin dövrün qadağalarına baxmayaraq xalqın milli mənəvi, tarixi dəyərləri şəhər salma layihələrində güzgü kimi əks olunur. Ulu Öndərin şəhər salma və memarlıq fəaliyyətinin yol xəritəsindən danışırıq. Müasir şəhər salma. Ulu Öndər Heydər Əliyev gənclik dövründə memarlığa böyük maraq göstərib. Lakin müharibənin ağır izləri onun da həyatından yan ötməyib. İkinci Dünya Müharibəsi başlayanda o da hamı kimi hər şey cəbhə üçün çağırışlarına qoşulur. Bu gənc həyatının sonrakı illərində gələcəyə, sabahına doğru addımlayır. Həyat onu dövlətinin, xalqının gələcəyinin memarı kimi yetişdirdi və nəticədə möhkəm təməllər üzərində yeni və müasir Azərbaycan quruldu.
3: Azərbaycan memarlığının çağdaş dövrü, yeni şəhərlər.

Azərbaycana rəhbərlik etdiyi hər iki dövrdə Heydər Əliyev ölkənin memarlıq abidələrini qorudu. Paytaxt daxil olmaqla ərazilərdə yeni şəhərlər, qəsəbələr salındı. Memarlıq və inşaat sahəsi üzrə yeni kadrlar yetişdi. Ötən əsrin yol xəritəsinə diqqət yetirək. 70-ci illərin əvvəllərindən başlayan Azərbaycan memarlıq və şəhər salma layihəsində yeniliklər bir-birini əvəz edir.

0: Ümummilli liderin Azərbaycan memarları qarşısında qoyduğu ilk tapşırıq tikilinin formasından asılı olmayaraq milli üslub, milli koloriti, xüsusən də tarixi klassik memarlıq xəttinin qorunması olub. Ulu öndər Heydər Əliyev təhvil verilən hər bir memarlıq və şəhər salma layihələrində ilk diqqət yetirdiyi məqam məhz bu nüanslar olub. Əməkdar memar Rasim Əliyevin dedikləri.
1: Layihəyə xarici və daxili aləminə milli memarlıq nəfəsi vermək lazım. Layihə güclüdür, o birilərindən üstündür. Ancaq burada axı Azərbaycan memarlığı hiss olunmur. Bax, buna ciddi fikir ver, sabahdan başlayırıq işə. Həqiqətən bu vaxtı bizə müəllimlik edir.
2: Yeni dövr memarlıq nümunələri.
0: Hər bir tikilinin layihələşdirilməsində memarlarla müzakirələr aparan Ulu Öndər Heydər Əliyev onlarla birgə çalışır, müasir şəhər salma prinsiplərinə və xalq təsərrüfatının tələbinə uyğun olaraq hər bir yeni planın hazırlanmasına xüsusi diqqət yetirirdi. Elə paytaxt Bakıda ucaldılan və bu gün də radio və televiziya kanallarının yayımını təmin edən Teleqüllənin tikintisində olduğu kimi.
3: Mənə müəlliflər deyirlər ki, bu milli Azərbaycan memarlıq nümunələrini göstərmək çətindir. Mən isə onlara sübut edirdim, bu mümkündür və nəhayət nail olmuş.
2: Yol xəritəsi efirdədir.
0: Qədim və müasir Bakımızın gözəlliyinə gözəllik qatan bu qüllənin tikintisinə 1980-ci illərdə başlanılıb. Tanınmış mühəndis və inşaatçı Şaiq Eyubovun Azərbaycan televiziyasına müsahibəsində həmin tikinti və inşaat işləri ilə bağlı dedikləri.
4: Bir neçə variant layihə hazırlamışlar və onu onlara göstərmişdir. Heydər Əliyev bunların heçəsini bəyənməmişdir. Və şəxsən o künbəzi öz əlimlə çəkmişdi onun şəkilini. O layihənin üstündə demişdi, bax bu künbəz belə olmalıdır. Şəbəkələrini öz əlimlə çəkmişdi. Qəti göstəriş vermişdi ki, ancaq dəmir betonla çıxır və axıracan da dəmir beton gedir. Oradan yuxarı antena hissəsi metaldır.
2: Yüksəliş nöqtəsi, yol xəritəsi.
0: Sənədlərdə qeyd olunur ki, 70-ci, 80-ci illərdə əgər Azərbaycanda 37 şəhərin baş planı vardısa, sonradan bu rəqəm 60-a yüksəlib. Ulu Öndərin birbaşa iştirakı ilə şəhərin və bir sıra şəhər tipli qəsəbələrin baş planları təsdiq olunub. Nəticədə bir-birindən gözəl, milli üslubda yeni binalar, saraylar ucaldılıb.
5: 70-ci illərdə nə qədər biz yaşayış evləri tikirdik, nə qədər Bakının ətrafında mikrorayonlar hamısı 70-ci illərdə yarandı. Nə qədər biz tikirdik ildə. Şəhərin mərkəzində də tikildi, şəhərin ətrafında da tikildi. Böyük-böyük indi mikrorayonlar var. Onlardan da bizim Azərbaycanın vətəndaşları hamısı istifadə etdilər. Bu gün edirlər.
2: Müasir dövr mədəniyyət nümunələri.

0: Professor, siyasi elmlər doktoru Elçin Əhmədov araşdırmalarında qeyd edir ki, ümummilli lider Heydər Əliyev tikililərin layihələşdirilməsi ilə yanaşı onların yerini də özü müəyyən edirdi. Bakının baş planı üzrə reallaşan Gülüstan sarayı da Heydər Əliyev ideyasının təcəssümüdür. Sarayın ərsəyə gəlməsində tapşırıq bir mənalı idi. Milli üslub və ərazinin düzgün seçiminə diqqət yetirilməlidir. Heydər Əliyev bu sarayın ucaldılmasına, onların memarlıq və tərtibatına xüsusi diqqət yetirdi və bütün böyük tikililərdə olduğu kimi burada da işlərin gedişinə şəxsən nəzarət etdi.
1: Tarix, memarlıq və mədəniyyət abidələri.
0: Metro stansiyaları yeraltı muzeylərə çevrildi. Başdan başa milli üslub, milli koloritli, mozaikalardan yığılan milli ornamentlərin təsviri Nizami metro stansiyasında əks olundu. Beləliklə, Bakının sürətli yeraltı ictimai nəqliyyatı bugün dünya səviyyəsində memarlıq zənginliyini özündə əks etdirir. Milli heykəltaraşlığın inkişafı, mədəniyyətimizin klassiklərinə, görkəmli ədiblərimizə, dünya şöhrətli incəsənətlərimizə,

0: sənət xadimlərimizə, qəhrəmanlarımıza ardıcıl olaraq göz oxşayan abidə komplekslərinin ucaldılması da Ulu Öndərin adı ilə bağlıdır.
1: Yol xəritəsi efirdədir.
0: ...1971-ci ildə qəbul edilən Bakının və Abşeron yarımadasının daha da yaşıllaşdırılması tədbirləri haqqında qərardan sonra ərazilərdə geniş meşə park zonası yaradılır. 70-ci illərdə yaşıllaşdırma işlərinin geniş vüsət alması nəticəsində paytaxtımızda parklar və xiyabanlar salınır.
2: Bakıda bir ağacı əkib böyütmək, bilin, onu mən bilirəm, həyatımdan keçmişəm, bir evladı böyütməyə bərabər şeydir. Çünki Bakıda ağac əkmək çətindir. Xatirinizə salın, vaxtı ilə Bakıda ağaclar yoxdur. Maksim Qorkinin sözlərini yadınıza salın, əsrin əvvəlində Bakıya gələn. Mayakovskinin sözlərini yadınıza salın, o vaxtlarda 20-ci illərdə Bakıya gələn ki, Bakıda cəmisi 2-3 dənə mən ağaç gördüm. Ancaq biz Bakını yaşıllaşdırdıq. Küçələri, meydanları, başqa yerləri yaşıllaşdırdıq.
1: Müasir şəhərlər.
0: 70-ci illərdə Gəncədəki Yeni Gəncə, Naxçıvandakı Yeni Naxçıvan massivləri, Sumqayıtdakı 13-cü, 17-ci mikrorayonlar memarlıq və kompozisiya həllinə görə həmin dövrün ən uğurlu yaşayış məkanlarına çevrilir. Maddi mədəniyyət abidələrimizə hər zaman qayğı ilə yanaşan Heydər Əliyevin Bakı şəhərində İçəri Şəhər Tarix Memarlıq Qoruğunun mühafizəsi və bərpası ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında sərəncam imzalaması da bu sahədə böyük uğurlara imza atdı. Sənədə əsasən şəhərin, sonra isə digər abidələrimizin müasir dövrün tələblərinə uyğun idarə olmasının əsası qoyuldu.
2: Xalqımız əsrlər boyu yaşamaq, yaratmaq üçün mübarizə aparıb, vuruşubdur. İndi xalqımız bunlara nail olubdur. Ən əhəmiyyətlisi ondan ibarətdir ki, artıq əsrlər boyu həsrətində olduğumuz müstəqil Azərbaycan dövləti mövcuddur. Əsrlər boyu həsrətində olduğumuz milli azadlığa biz gəlib çıxmışıq.
0: Yeni Azərbaycan onun müstəqil və güclü Azərbaycan ideyasının bariz nümunəsidir. Bu nəticə asan olmadı, amma oldu. Hər bir sahəyə göstərilən ayrıca diqqət və qayğı, uzaq görən siyasət bizi zəfər zirvəsinə uçaltdı. Bu ucalıq, bərpa, quruculuq, inkişaf, regionda sülh, tərəfdaşlıq və əməkdaşlığa çevrilməklə beynəlxalq müstəvidə Azərbaycanın imzasını yaratdı.
2: Biz haqq, adalet yolu ilə öz torpaqlarımıza qayıdacağıq və hər biriniz gedib öz doğma vətəninizdə yaşayacaqsınız. Mən buna tam əminəm.
3: Ulu Öndər Heydər Əliyevin ən böyük arzusu Şuşanı və Qarabağı, Zəngəzuru azad görmək. Biz onun və bütün Azərbaycan xalqının, bütün dünya azərbaycanlılarının arzusunu Çin elədir.

0: Verilişin ssenari müəllifi və aparıcısı Şəmsiyə Fərhad qızı, rejissoru Ülviyə Zamanlı idi. Salamat qalın.
1: Hər melodiyada bir dünya. Beynəlxalq radio.
2: Bu dünyaya gələn hər bir adam bu dünyadan gedəcəkdir. Ancaq xoşbaxt o kəsdir ki, dünyada iz qoyur. Böyük iz qoyur. Müstəqilliyi əldə etmək asan deyil, onu saxlamaq daha da çətindir. Amma biz bu yolla gedirik. Biz bu yolla gedəcəyik. Biz bu mübarizəni aparırıq. Bu mübarizəni aparacağıq.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu böyük və əlamətdar tarixdir. Bu bizim mətbuatın bayramıdır. Bu bizim ədəbiyyatın bayramıdır. Bu bizim mədəniyyətin bayramıdır, incəsənətin bayramıdır. Radioda çalışanların bayramıdır. Həm də dinləyicilərim. Ali mənə radio gətirib çıxardı. Çalışdım, özümə dostlar qazandım. Ədəb dramda çalışdım, gənclik və idmanda çalışdım. Elçi daşı, yol, mövqe, dan yeri, bu kimi verişlərin həm senari müəllif oldum, həm aparıcısı oldum. Eyni zamanda çoxlu sayda verişlərin redaktor oldum. Və radio mənim doğrudan da ikinci evimə çevrildi. İş ilə gətirdi ki, radioda olanda ailə qurdum. Deməli, həyat yoldaşım Cənub Azərbaycan redaksiyasında çalışırdı. Radio bizim hər kimizin doğma evimizə çevrildi. Bu gün də radionu öz evi hesab edən, onu sevən, ona bağlanan adamlar çoxdur. Mən onlar hamısını təbrik eləmək istəyirəm. Xüsusən ömür, can sağlığı arzu edirəm. 85 illiyin mən böyük bayram hesab edirəm. Həm dinləyicilər üçün, həm orada çalışan fədakar kollektiv üçün sıradan bir tarix deyil. Mən radionuza yeni-yeni uğrar arzu edirəm.
0: Ulduz jurnalının baş redaktoru, əməkdar jurnalist Ulu Aqsəs.
2: Beynəlxalq Radio. Dünəndən bugünə, bugündən sabaha gedən irs.

Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan AzTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə

0: ve xalq dilinə. İntellektuallığına görə isə ədəb dilə yaxın olan dili, radio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, haqqa varı verilişində yolu haqqa varan ulularımızla danışdıq. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurd arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incə sənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Günəyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmdə gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren, ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri. Bu münasibətlə teleradio əməkdaşlarını, veteranları, gənc həmkarlarımızı, tamaşaçıları və dinləyiciləri təbrik edirəm. Beynəlxalq radio, obrazlı desək, müstəqil Azərbaycanın haqq səsini dünyaya unvanlayır. Səsimiz dünyada daha gür eşidilsin. Hazırda Azərbaycan qalib ölkə kimi dünyada söz və səs sahibidir. Səsimiz, sözümüz var olsun. Bu sehirli qutudan çox eşidilək.
1: Yazıçı, filoloji üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, beynəlxalq radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, beynəlxalq radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bir günlər həyatda yoxdurlar. Maksim Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onlara möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi möhkəmlənibdir. Azərbaycanda daxili ictimai siyasi sabitlik dönməz olubdur. Ölkəmizdə quruculuq işləri gedir. Demokratik dəyişikliklərə biz nail oluruq.

bir meşale. Gönüller dağılışar, gözlerde sönse bile. Sen